0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Я бачив, як мати відвела погляд. В її очах проблиснув бісер сліз. Вона не знала, що сказати. Господи, а для мене, малого хлоп'яти, це було найгіршим. Ота невідомість, в яку заводили рідні батьки. Мене зовсім не так виховували. Де ті традиції, в яких я народився? Де спільні вечері та прогулянки? Робота вкрала найдорожче. А іграшки та розваги, якими батьки хотіли втішити, згодом мені геть остогиділи. Поки я говорив з мамою, тато стояв за моєю спиною. Я побачив спочатку його тінь і трішки озирнувся. Як задовго він там простояв? Мабуть, так і від початку, бо вже наступної п'ятниці він приїхав на кілька годин раніше. Ми хутенько сіли в авто. Двигун тихенько зафурчав, і вже за півгодини я сидів на шкіряному дивані, споглядаючи на з'юрмисько людей. Вони гамірно розмовляли, курили, випивали. Чоловіки підсідали за столики, де відпочивали красиві панянки, переважно сигаретами в руках. Але чомусь мені не подобалося, коли жінки курили. Ставало неприємно і навіть відразливо. Тож я довго не міг зрозуміти, що відбувається довкола мене. Всередині все холонуло і хлюпотіло хвилями, які розбивалися об могутні скелі мого страху. Той перемагав будь-яке внутрішнє прагнення зарадити ситуації, в яку я втрапив, себто в яку мене втягнув батько. Увесь вечір я грав у більярд з чужими дядьками, татковими друзями, але для мене вони були чужими. Куди ж подівся батько? Я сказав, що піду до туалету, а сам хотів відшукати тата. Мені його бракувало. Закравшись як злодій, у кінці коридору я звернув праворуч, почувши за напівпрочиненими дверима дивні звуки, чоловічі та жіночі. Мене вчили ніколи не пхати свого носа в чужі справи, та я не стримався, бо не міг збагнути, що саме висловлюють ті голоси – задоволення чи занепокоєння. Обережно, як це завжди робив вдома, зазирнув попри двері всередину. Там, у напівтемній кімнаті, у відблисках безлічі свічок, які мерехтіли, як світлячки, повіваючи запахом полуниці, на великому шкіряному дивані сидів батько, закинувши голову назад, а зверху на ньому примостилася гола жінка. Вона ритмічно підстрибувала та стогнала. Поруч сиділа інша жінка, широко розклавши ноги, і спостерігала за дійством. За чим вона спостерігає? Невже все це їй подобається? Я не знав, що витворяє жінка на татові. Це нагадувало гру, до якої не хотілося мати жодного стосунку. Я порівнював ці забавлянки з тим, що вже бачив у татові спальні, і шукав між ними щось схоже. Я збагнув, наскільки батькові подобалося все, що відбувалося з ними довкола. Зачудовано і водночас злякано споглядав я за невідомим дійством, коли ж раптом одна з жінок повернула голову, і я зустрівся з нею поглядом. На мене дивилися великі, проникливі, зелені, мов трав'яні покоси, очі з океанським дном простору та незвіданості. Жінка поманила мене пальцем, хитро усміхнувшись. Я злякався ще дужче та прожгом кинувся геть. Забився в куток біля одного з більярдних столів і, затуливши очі долонями, сидів і чекав, поки мене заберуть звідти.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
1: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
0: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюб.
2: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади. 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі. До 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами. Денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Є тривожні сигнальчики, за якими можна зрозуміти, що вам заздрить людина.
2: Є заздрість. Нова програма. Люся зараз розкаже, як ці сигнали, правильно,
1: в оточення. Так, як їх розпізнати.
2: Ну,
1: так.
2: Давайте.
0: Живи наповну. Пісянка
1: шоу. Психологи кажуть, що одна з головних ознак, що людина вам радить,
2: заздрить. Давайте повторимо, заздрить.
1: Одна з головних ознак заздрості, кажуть психологи, це коли постійно знецінюють ваші досягнення. От, наприклад, ти там чогось досягнув, а ти кажуть, та тобі пощастило. Або, наприклад, подумаєш, на радіо працюєш, це немає нічого особливого.
2: Я пригадую, коли у мене Ланос був, то мені казали, ой, Ланос, ти міг щось покраще взяти?
1: Або, наприклад, могли тобі сказати, та будь-хто міг купити Ланос, Андрюша.
2: Но.
1: А от Лексус, от це інша справа. Ще одна характерна риса заздрісників – це прихована критика під виглядом турботи або жартів. Заздрісна людина може робити сумнівні компліменти. От, наприклад, Андрюша, для свого віку ти маєш непоганий вигляд.
2: А я знаю.
1: Бачиш, нормально?
2: Ну, або як в мене протидія заздрощам, і все,
1: або,
2: і обезброїв.
1: Або, наприклад, можна закритикувати тебе, от, наприклад, несподівано, що ти тут уже 14 років працюєш. Молодець.
2: Щось ти, не
1: що?
2: Знаю, чи зайві кілограми набрала. Це туди ж? Ну.
1: Ти маєш сказати, але вони тобі личать, Андрій. І ще раз. Прихована критика під виглядом турботи або жартів. Тобто тут ти критикуєш і додаєш чогось меду якогось.
2: Це значить, людина заздрить. Що ще?
1: Далі. Заздрісники не люблять чужі якісь досягнення. Вони не люблять чути про них. От, наприклад, ти там чогось досягнув, схуд, да?
2: Да.
1: От, ти кажеш, от я скинув, я зміг, тесе, а тобі кажуть, слухай, та погода сьогодні така хороша.
2: Да.
1: От, а дивись, у Серьоги нова зачіска.
2: Слухай,
1: виводять стрілки.
2: Я зараз збагнув, що всі ми заздрісники. От, погодьтеся, от я б до всіх звертаюся. От хто любить слухати про чужі якісь досягнення і успіхи. Якщо тільки це не твої родичі і ти витримуєш пару хвилин. Ну, ти хочеш перевести тему, тому що ти не такий класний. Всі ми такі, всі ми заздрісники.
1: Ні, Андрюш, це тільки ти такий.
2: Да?
1: Да.
2: І хочу решту людей, да, теж туди ж в цю яму.
1: Ти такий, але не завжди. От бачиш, я тобі як не заздрісниця майже зробила напівкомплімент.
2: Да, зрозуміло. Це все, власне.
1: Ну, взагалі психологи кажуть, що заздрість це з внутрішньою невпевненістю штука пов'язана. От якщо з нею попрацювати, все буде гуд.
2: Да. А я от чув, що заздрісні люди, просто ви зараз придивіться навколо, а в них посмішка вниз, от ці куточки рота, от вони такі. От,
1: ти що, приколюєшся?
2: Якщо посміхаються, то вниз.
1: Андрій, ну ти таке вигадав уже, ну капець просто.
2: Так що заздрісники, не паліться, якось вгору посміхайтеся, і все буде гаразд.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026». 26.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Українці масово продають зуби мудрості на OLX. Ціна в середньому десь 600 гривень за зуб.
2: Що ти таке розказуєш?
1: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб. Та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якесь, я не знаю, намисто.
2: Я уявляю, стоматолог така приходить додому, каже, дивись, скільки я зубів сьогодні вирвала, я їсти готувати не буду.
1: Зараз продамо на OLX, майстрам хендмейда, і все буде гаразд. Ну, прикольно. Анекдот пригадує, стоматолог дивиться в рот мужчині, у якого всі зуби золоті, і каже, а що ви хочете? Він каже, та якусь сигналізацію.
2: Ой.
1: Ну, це такий анекдот з 90-х.
2: Ну, да. Та ні, я її зараз бачу.
1: Бачиш, да? Хорошо.
2: Ой, пішла до стоматолога, кажу, слухайте, скільки коштує там, ну, ставить зуби, все.
1: Ага.
2: Він каже, ну, передні по 1000, ага, задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
1: Сюди задні, по 500. Прикольно. Галю, Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Та, каже, зуби лізуть. А які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
2: О, Боже. Ну, це що за анекдоти?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, зараз будемо про хвилююче говорити, друже.
2: Наскільки хвилююче?
1: Для тебе про болюче.
2: Що таке?
1: Про зарплати. Які професії зараз найбільш прибуткові і взагалі де непогане бабло крутиться?
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Можна? Вгадаю.
1: Люся Вікторівна, можеш мене називати?
2: Люся Вікторівна, кажи. Футболісти.
1: Ні. Нормально. Ну, Андрій, ну ми ж тобі говоримо про реальні професії, широко по розповсюдженні.
2: А не оце, да? Шалам-балам.
1: Ну, футболістами і депутатами можуть не всі стати.
2: Так, таке, що за професії? Де бабло крутиться, де заробити можна?
1: Насправді, фахівці порахували і кажуть, у нас зовсім нещодавно був зафіксований зарплатний рекорд. Найвищу зарплату зафіксували в Черкасах. Там трактористам в агробізнесі пропонують, увага, 165 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, почекайте.
1: Що? Ти почекайте. Хочеш відкрити категорію, щоб на тракторі можна було їздити, Андрюша,
2: да,
1: зараз?
2: Я гуглю.
1: Я гуглю. Гуглі. Так от, дивися, в топі за рівнем доходів по всій країні реально опинились саме робітничі спеціальності. Угу. От, трактористи вже сказали в Черкасах, да? Отака пікова, да, зарплата. В Києві, наприклад, штукатури заробляють 85 тисяч на гривень,
2: да, що ж таке,
1: на місяць.
2: Все треба вміти руками,
1: далі,
2: робити.
1: Звичайно, Андрюша. Рихтувальники – 77 з половиною тисяч. Менеджери з продажу нерухомості теж тут затисались чогось.
2: Ага.
1: 75 тисяч гривень.
2: Ні, ну ціни пропадуть, ці завжди будуть в топах.
1: От, і що саме цікаве, що шалені стрибки стались. В Полтаві заробітки, наприклад, штукатурів зросли майже втричі.
2: Угу.
1: В Житомирі трактористи утричі заробляють більше. Чуєш, ти вже плачеш чи що?
2: Трошки, да.
1: Я бачу.
2: Я просто загуглив.
1: Що?
2: Та ну, автошкола знов на тракторі. Мене, коротше, в дитинстві, пригадую, от у нас в селі, да, де, да, я проводив літо, у нас через будинок від нас, ну, майже сусіди, фермери жили, да, родина
1: і, ну,
2: фермерів.
1: Ну.
2: І мені пропонували, давай навчимо тобі на тракторі їздити.
1: А ти що сказав? Я буду великим радіоведучим, наша міні ваш...
2: Ні, да. Ну, я так не сказав, я просто пішов далі ганяти м'яч.
1: От, так розумієш, треба було. Роботодавці чого зараз вимушено, mm-hmm, да, підвищують зарплату, кажуть фахівці, через дефіцит кадрів саме, mm-hmm, в сферах будівництва, логістики, агроремонту. Тому робітничі спеціальності будуть в топі. І от вже зараз штукатури, фасадники, муляри, плиточники, малярі, будівельники, автомаляри, рихтувальники, автоелектрики. Оба!
2: Бачите,
1: дівчата, шукаємо там женихів, якщо комусь треба.
2: А не оці от ваші айтішники. Ні, я серйозно кажу.
1: Айтішники теж.
2: Я от давно знав, що професія тракториста, вона прибуткова, коли дізнався, що компанія Lamborghini випускає трактори, у тому числі, з них взагалі починала.
1: Да?
2: Так що, в принципі, дівчата, і тобі, Люся, бажаємо знайти твого тракториста, щоб у нього було Lamborghini. Хоча б просто шильдик, наліплений на якийсь інший трактор.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади. 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі. До 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами. Денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність. Марність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вістянка
1: шоу. Малий мій примусив подивитися два мультики, один 16-го року, а інший 2021-го.
2: О, Боже, я думала, ти скажеш, один 16+, а інший 21+. Думаю, це мультики.
1: «Співай і співай 2». Ти бачила це?
2: Я знаю, про що там. Там, здається, якесь талант-шоу.
1: «Серед звірів». Да, тобто, Бастер Мун – це головний герой, він продюсер, він коала. Він живе в шухляді в офісі.
2: Ой, серйозний мужчина.
1: Да, такий офісний працівник. От, і він організовує це шоу талантів, і приходять на кастинг, все це дуже смішно. Наприклад, тут серед персонажів це свинка-домогосподарка Розіта, у якої там, 1500 дітей.
2: Ну, ясно.
1: Потім дикобразерка-рокерха Еш. Джонні – це такий горила із родини бандюків, і він хоче з цього вирватися в це шоу.
2: Скажи, будь ласка, вони там співають якісь світові хіти?
1: Да, світові хіти, і хіти Леді Гаги. Коротше, все це дуже класно, смішно.
2: Сміявся малий.
1: І малий сміявся, і я сміявся.
2: Сусіди сміялися від того, що ви смієтесь?
1: І вони сміялися. Гучно. Там ще є прикольний персонаж, такий Гюнтер, свин Гюнтер, і він постійно такий, знаєш, епатажний. От, що цікаво, хто озвучив? Мені стало цікаво, хто українською озвучував
2: дубляж
1: персонажів. Головний коала-продюсер – це Юрій Горбунов. Юра Горбунов. Дикобразиха-рокерка Еш – Ганна Добриднєва. Наша прекрасна. Потім Дикобраз Ленс – це Женя Галич, гурт Оторви. Барашек Едді – це Манатік. От коли ти розумієш, знаєш, от коли ти так дивишся і починаєш читати, хто є хто, зовсім по-іншому сприймаються персонажі на екрані.
2: Я думаю, Андрюша, на що ти це говориш? От пригадав про те, хто там продублював, ти мрієш, да, все-таки далі продовжиш мріяти, щоб тебе запросили озвучити щось.
1: Ні, я мрію, що...
2: Андрюш, тебе можуть покликати.
1: Куди?
2: Ну, кудись якісь креми озвучувати у цих акторів, там, що спина болить, наприклад, якісь, не знаю я, якісь лікарські препарати, де треба оце кряхтати, отак робити. О! Боже, як болить! У тебе ідеально вийде.
1: Ні, я вмію, тому що з тими самими звуками, з якими я жив і взагалі, які я випромінював під час любощів.
2: Хотів би, да?
1: Ні, випромінював. Зараз я з цими звуками встаю з дивана. Подивіться, класні мультики «Співай і співай 2».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
8: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: You're beautiful. You're beautiful.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Так просто. Так просто.
3: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7.52, добрий ранок.
2: Добре, Люся.
1: Ти знаєш, я сьогодні відкрила шафу вранці.
2: Шафу Пандори.
1: Шафу Люсі.
2: Ну.
1: І перша моя думка була: зашквар!
2: А що таке?
1: Господи Боже, рила піджачок, в якому сьогодні прийшла, і мені на очі потрапила сукня. І незвичайна сукня, а зі спогадами. Розказую, я на день народження кілька років тому купила собі сукенку, дуже хотіла, все. Ресторанчик замовила, невеличкий, все скромно, друзів покликала. Перед повномасштабка все це було.
2: Не
1: суть. От, приходжу така в цій сукні, ля-ля та паля, підходжу до столу, дивлюся, а накидка на стілець з такої самої тканини, як в мене сукенка, Андрюша.
2: А, тобто в якийсь момент не було зрозуміло, де закінчується сукня і починається накидка на стілець?
1: Я тобі більше скажу, потім ще на стіл принесли ранер. Оцей, що знаєш, посередині цей рушник, він такий самий був. І я сиділа і думаю, ну йомаю! І з того моменту моя оця сукня, вона припадає пилом в шафі. Думаю, Боже, не дай Боже, дивитися на тебе не можу. А викинуть, рука не підіймається.
2: Ну, мені подобається, що таке, ну, таке от тебе, ну, життя.
1: Фантомні болі, да?
2: Да, не знаю, бентежним його можна назвати чи ні. Ну і взагалі, я думаю, що у кожного є така річ, правда? І пропоную обговорити, що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, нагадую номер 067-009-0952.
2: Ну і традиційно, Facebook і Threads, група Melody FM.
1: Там, ой, все, да,
2: це, там все це написано, можна. Люся дає зелене світло, коментуйте. Добрий ранок, 7.54, всіх з п'ятницею. Ну і хвилин за 6 у нас новини.
0: Ранкове шоу на Melody FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні, попереду свіжий випуск новин. Юра Лисенко вже в студії. Андрій, ну традиційно, як годиться, да, коли перші новини зранку чуємо, то, зокрема, дізнаємося, як Україна ніч цю переживала в зв'язку з російськими атаками. Да,
2: там російські дрони на території Румунії впав на багатоповерхівку.
1: Мені цікаво, наскільки будуть стурбовані цими
2: подіями. Вони зберуться сьогодні 100% і скажуть, що ми стурбовані і дуже нам це не подобається. Да. Ну, це буде потім, а зараз до всіх новин найактуальніше на цю годину від Юри Лисенка. Слухає
0: новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівку, дві людини дістали поранення. Під час атаки на Одещину один із російських дронів залетів на територію Румунії. Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені. Вибухи лунали у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Далі про шкільне. Сьогодні останні дзвоники пролунають для 9 та 11 класів. Святкові лінійки лише у безпечних регіонах, а якщо пролунає тривога, продовжать в укриттях. Однак навчальний рік на цьому може і не завершитися. У червні, якщо десь пропустили, надоложуватимуть. А щодо вступної кампанії, розпочинається з липня. А ось національний мультитест для охочих навчатися у вишах вже триває. Тепер про здоров'я. В Україні посилюють контроль за лікарняними. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність перевірятимуть за принципом екстериторіальності, тобто лікарі з інших регіонів. Окрім самих листків непрацездатності, контролюватимуть і документи, на підставі яких їх оформлюють. Як пояснюють урядовці, це має зробити систему прозорішою та посилити контроль за обґрунтованістю лікарняних. Далі про фінанси. У пенсійному фонді виявили повторні виплати доплат у 1500 гривень. У відомстві запевнили, помилкові зарахування не призведуть до скасування соціальних виплат чи блокування рахунків, адже усе сталося через технічний збій. Тому повернення цих коштів відбуватиметься лише у законний спосіб. Тож тих, хто отримав такі надходження, просять самостійно не повертати гроші. Якщо кошти вже використані, покарання не буде. Для таких випадків обіцяють індивідуальний підхід. І наостанок про теніс. Вперше в нашій історії одразу 4 українські тенісистки виступлять у третьому колі відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гаросі, який цими днями проходить в Парижі. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Дівчата вийдуть на корт уже сьогодні. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Як я кажу, цими днями треба дивитися або теніс на Євроспорті, підтримувати наших дівчаток прекрасних, або на Ютубі концерт Мелодія FM до Дня Києва.
1: А можна і те, і те?
2: Ну, звісно, воно по часу не збігається.
1: Ну, прекрасно. Це можна так зробити. От, і в принципі, мені здається, теніс – це такий видовищний вид спорту, який можна трошечки без звуку подивитися.
2: Ну,
1: можна?
2: Так, якщо поєднати, можна і так. Коротше, все ж таки про нас. Ми записали разом із артистами, як мені здається, дуже класний концерт. Все це є на нашому ютуб-каналі Мелодія FM. Ми з Люсею ведучі, нас запросили на концерт від Мелодія FM. Павло Зібров, хто там ще, Алібі Сістерс, неймовірна кількість зірок співають для вас улюблені пісні.
1: Ти про мого улюбленого Ель Кравчука і Зіброва забув щойно.
2: Я сказав Зібров.
1: А, Зібров, Боже, Зіброва можна двічі назвати.
2: Так, пані недоспада. Підписуйтеся в Ютубі на канал Мелодія FM, ставте вподобаєчки.
1: Кидайте своїм рідним і близьким концерт, підіймайте настрій, тому що це зараз дуже і дуже важливо. От в новохідних сядете за стіл, хоба, концертик вимкнули, і настрій піде вгору.
2: Да, ще й буде аудіоверсія в нашому ефірі протягом неділі, протягом нашого ефіру. Ну, концерт – це класно, далі дивимося, що з погодою сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Люди добрі, якщо ви ще не висовували носа на вулицю, то я вам скажу, що прохолодно, тому одягайтеся тепло. На заході, на півночі, в окремих районах можливі короткочасні дощі, тут до 19 тепла, але ж не одразу вони будуть, правильно? У центральних та східних областях теж мінлива хмарність, подекуди невеликий короткочасний дощ плюс 17. На півдні в Криму теж дощ з грозами, тут до 19 тепла. У Києві сьогодні, у Люсі, тобто в мене, мерзли пальці на руках і горло трошки примерзло. Невеликий дощ на день не обіцяли, і максимум 17.
2: Так, ну коротше, прохолодно, і з наступного тижня, кажуть синоптики, буде зростання температури повітря, поки що, ну, як є. А, так, з цим теж зрозуміло. Залишається у нас гороскоп.
1: Попереду він,
2: за 5 хвилин.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу.
2: Ну що, треба подивитися, що астрологи обіцяли на новий день, 8.08. Поїхали, по знаках пробіжимося.
3: Овен. Мені подобається, що ви такий ініціативний зранку. Що сталося, Андрію? Ви що, хряпнули чи очі закрапали?
2: Ні, я бачу, що ви дожовуєте з ефіркою, треба було щось казати. Овен, час переглянути підхід до стосунків і навчитися відрізняти справжні почуття від швидких емоцій.
3: То ти що?
2: От так.
0: Телець.
3: Тут теж треба бути дуже чесними. Диви, чесні розмови допоможуть зняти напругу, зміцнити довіру тельці. От сьогодні можете цим займатись.
0: Близнюки.
2: Займатись чесністю.
3: No.
2: Близнюки, от ви побачите, які стосунки мають майбутнє, які тримаються лише на словах. І це навіть не про щось амурне. Сьогодні подивитися, от особливо ті, в кого день народження, близнюки. Ви одразу, хто подарували вам щось, ви подивіться.
3: А то можуть казати, я тебе так люблю, да. А подарують якусь фігню не потрібно.
2: От, близнюки, сьогодні все зрозумієте. No. З днем народження хто святкує.
3: З днем народження.
0: Рак.
3: Важливо подбати про свої емоційні межі, не брати все на себе, раки. От ви, може, на оцю свою хатинку, на свій панцирьок все накидали.
2: Це ахітін не витримує
3: вже. Не витримує. От, скидайте його геть.
0: Лев.
2: Скидайте зайве, хітін залиште.
3: Ні, хітін...
2: Ну, я про це хотів сказати.
3: Ой, все.
2: Голий рак, це не треба. Да,
3: та нормально, я бачила.
2: Я, мабуть, може, ви колишнього пригадали.
3: Так, там все окей.
2: Леви, день для переоцінки зв'язків і наведення порядку не вдома, а в почуттях.
3: Та ти що?
2: Он так.
0: Діва.
3: Треба берегти свої ресурси, не віддавати більше, ніж отримуєте, діви.
2: От.
3: Ти що таке, там знову в чорну карточку поліз, Андрій? Кажи, як
2: спокійно.
3: Є.
2: Спокійно.
0: Терези.
2: А тобі іншим терезулям такий прогноз. Настав час говорити прямо. Коротше, треба сьогодні з кимось буде поговорити.
3: Прямо,
2: да?
3: Так,
2: прямо. І не треба жертвувати собою заради когось.
3: Та я ж не збиралась сьогодні.
2: Ага.
3: От вчора було,
2: да,
3: сьогодні.
2: А потім їдеш подругу рятувати, бо та там сльози лє за мужчиною. Знаємо ми.
0: Скорпіон.
3: Доводять. Тверезий погляд на стосунки
2: допоможе
3: зрозуміти справжню перспективу. Ти помітив, що якийсь у нас гороскоп весь довкола особистісного життя?
2: Так, да, ну от слово тверезий, скорпіони хотіли п'ятницю. Сьогодні, може, хряпнуть.
3: От.
2: Ну, не можна.
3: Ну, телефон вимикайте просто, і все.
0: Стрілець.
2: А оцих прийде усвідомлення. Усвідомлення цінності, глибокої емоційної близькості. Таке відчуття, що новий хіт Макса Барських, який з нею формується.
3: Слухай, він мені сьогодні снився.
2: Ну,
3: уявляєш?
2: Бачиш, до чого, да, до чого це не знаю. От,
3: до хіта.
2: До хіта, рухаємось далі.
0: Козиріг.
3: Ясність, стабільність, відповідальність – це сьогодні про вас, козироги. І в роботі, і вдома. Будь ласка, користуйтесь інформацією.
0: Водолій.
2: Справжня сумісність. Нарешті, от у кого щось хороше, бо там тверезий погляд, там щось ще.
3: У водолів сумісність.
2: Да, сумісність, вона буде проявлятися у дрібницях, щоденні підтримці, і день просто от для вас створений сьогоднішній.
3: Ага,
2: от так.
0: Риби.
2: Ну, а нам зараз просто цікаво, яка буде інтонація, бо на горизонті
3: час
2: мужчина риби.
3: Дивитись на стосунки реалістично.
2: Оу.
3: Оцінювати вчинки, а не лише слова, рибулі мої.
2: От і дивись як. Ну, коротше, бачимо, що настрій вже такий трошки, ну, піднятий, не просто, не, ну, в хорошому сенсі цього слова.
3: Добре.
2: От, і я думаю, що все сьогодні у всіх вдасться. Добрий ранок, 8.12.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Так-то воно так, але розлупати очі важко в п'ятницю. Такий тиждень, ну, скажений, і в п'ятницю
2: да,
3: спати
2: да.
3: хочеться.
2: Всі недоспані,
3: да?
2: Це факт.
3: Бо тобі дуже видно, Андрій. Ти
2: дякую.
3: Схожий на пінгвінчика.
2: На да, пінгвінчика?
3: На пінгвінчика, на сонного. Вони такий вигляд мають. До речі, наші полярники розказали, як сплять пінгвіни.
2: О.
3: До цього, людство не часто ставило собі це запитання.
2: А я взагалі вперше в житті ставлю, як сплять пінгвіни.
3: Як сплять пінгвіни? Люди, дуже прикольна тема. Реально, кишки можна порвати. За 5 хвилин поговоримо.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень. Domino's Pizza.
6: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза необхідним інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Наші українські улюблені полярники розповіли, як насправді сплять пінгвінчики. Це так романтично. Ой!
2: Ну, розкажіть,
1: зараз
2: будь ласка.
0: Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Ну, як ти думаєш, Остахов, як сплять пінгвіни?
2: Пінгвіни? Ну мені здається, дуже міцно.
1: Та питання та, не так, так в якій день позі?
2: А, в якій позі?
1: Ну.
2: Позі на бачок. На бачок. І потім так на своє крильце так от сперся
1: і став. Ну, як? Ну, це незручно. Ну, в тебе бачок такий, що можна гарно влежати. А у пінгвінчиків не
2: у всіх ще, так. А у них ще і м'якенький.
1: Ладно, диви, наші фахівці кажуть, що насправді пінгвіни сплять і стоячи, і лежачи.
2: Опа.
1: От, на спинці можуть лежати.
2: Ага.
1: От, на животику можуть лежати.
2: Так, ну
1: от.
2: Це тільки на животику можуть лежати пінгвіни, у яких там, наприклад, невеликі груди, ну, може, жінка якась пінгвіниха. Вона, або великий живіт, от як у мене, такий кавунчик скоро народиться.
1: Як ти думаєш, скоро народиться кавунчик?
2: Це дитина мені каже.
1: На літо. Так от, диви, стоячи сплять, це королівські пінгвіни, які на кризі здебільшого перебувають. Угу. Тому що, щоб ну, оця точка дотику до холодної поверхні була мінімізованою. От, а ті, хто спить не на кризі, ті можуть на пузяку спати.
2: Да, королівський пінгвін такий, я хочу.
1: Так і сплю.
2: Ви розумієте, я королівський, а не ви всі от. Оце. От.
1: Малі пінгвінята, це взагалі цирк, я вважаю.
2: Вони сплять в яйці.
1: Ні.
2: Вони ж вилупилися такі, та в принципі непогано пусти, що я буду на люту зараз.
1: Диви, наші фахівці кажуть, що пінгвіни-діти сплять, як і діти людей. Як захочуть. От як їм захочеться.
2: Позі ембріона, може,
1: хочуть,
2: да?
1: Взагалі, хочуть один на одному, хочуть лапи складають на кого хочуть. Може, татові під око зарядить. Ну, розумієш, да. Знайома історія, так? Да?
2: Збить тато стоячи спить, напрацювався, риби ловив, а його не дають йому постояти,
1: да,
2: поспати.
1: Так, да. А й так п'яткою під око.
2: А як це взагалі у пінгвінів важко? Не зрозуміло, це черга кудись, чи це люди сплять? Тобто, розумієш, яка проблема тут?
1: Люди сплять.
2: Ну, пінгвіни сплять.
1: А знаєш, скільки сплять взагалі вони в годинах?
2: Та я не знаю, мені здається, от вони як...
1: Як ти.
2: Як я. Пару-тройку годин.
1: Не виходить так. Дивись, 8-10 годин – це повноцінний відпочинок.
2: Да.
1: Але круто, що фахівці наші кажуть, наші полярники, що вони зафіксували разом з науковцями, що птахи засинають на кілька секунд. У них є мікросон. На 3 секунди заснули, потім розлупались. Заснули, розлупались. І що саме важливе, вони так можуть накопичувати оці 10 годин сну на добу.
2: До речі, це дуже класна штука. От, у людей теж денний сон, от я це практикую, 15-хвилинний сон в день, оцей швидкий, він допомагає відновитися. Я читав таку штуку, що якщо ти будеш спати більше, ніж 15 хвилин денний сон, то в тебе буде сонне похмілля, тобто погане самопочуття. От 15 хвилин саме те.
1: Остаха, в мене є тепер, знаєш, додаткові доводи, що ти насправді пінгвін.
2: Та я теж щось розумію.
1: Диви, стоячи спиш, на 3 секунди можеш заплющити очі і заснути тут в студії. Капець.
2: Все. Якщо що, я теж на станцію Академік Вернадський до своїх поїду. А скажи, будь ласка, а оцей жарт, що пінгвіни – це ластівки, які їли після 6-ї, дуже бородатий?
1: Це дуже смішно.
2: Да, ну, тоді окей. Добрий ранок, 8.21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: А у Люсі інша проблема.
1: Що?
2: Вона купила на день народження сукню, яку дуже хотіла.
1: О, Боже,
2: і тепер в неї не влазить.
1: Не так.
2: Перепрошую,
1: не
2: тема пінгвінів відволікла.
1: Тема пінгвінів відволікла.
2: Я жартую.
1: Я на день народження її надягнула, запросила друзів в ресторан, прийшла в ресторан, дивлюся, з такого самого матеріалу чухли на стілець, накидочка. Після того висить в шафі. Що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому, запитуємо.
2: Да, Viber, WhatsApp 067-009-0952. Напишіть, можете і одяг свій сфоткати, ми зацінимо. А також коментуйте тему у наших соцмережах Мелодія FM у Треці або у Фейсбуці.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
12: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндукова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Цікава новина. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Здавалося, як так може зрости кількість ще й в рази, адже, ну, там, 11-класник має складати.
7: Ну, так, ти думаєш, що випускники зі школи просто їх складають, і все.
6: А я тобі розкажу, хто ще хоче це робити.
7: Кажи.
4: Цікаве докали. Вівсянка.
7: Я одразу чесно зізнаюсь, що я не належу до тих людей, хто хоче складати НМТ. Мені дуже пощастило, я якось пролетіла між ЗНО і між НМТ. Бачиш? Я так хоба, іспити склала, як звикла, все супер. Да, а от після мене наступний рік почалось.
6: Да, іспити це було класно, тягніть білети, ти якась удача, да, там приходить до тебе.
7: Сім подів зійшло з тебе,
6: да, і ти розумієш, ну хоча б там одне питання в білеті, я знаю, все буде гаразд. А тут тест, він надскладний, колись дивився на ютубі огляд, думаю, я б не склав.
7: Андрюш, там можна вгадати.
6: Можна, ну, да, до речі.
7: Діти, не слухайте, вчіться.
6: Вчіть.
7: Тьотя з дядя несуть пургу.
6: Да, отже, цього року на НМТ зареєструвалися 355 тисяч осіб.
7: Угу.
6: І це на 40 тисяч більше, ніж торік. І що ще? Це дані Українського центру оцінювання якості освіти.
7: УЦОЯО.
6: УЦОЯО, да.
7: Yeah.
6: І дивись, що цікаво, понад 100 тисяч – це випускники не цього, а минулого року, які хочуть спробувати свої

0: шанси ще раз, а задля того, щоб покращити результати.
1: А, я зрозуміла. Тобто минулого року вони склали, результати не сподобалися, да. З ними не вступили туди, куди хотіли, і за рік підтягнули знання, от, і вирішили прийти.
0: Я поцікавився, загуглив, скільки взагалі разів можна здавати мультипредметний тест, знаєш, як перездача.
1: Да,
0: ми
1: да.
0: звикли, люди, які там раніше да, вчилися, от, вже підстаркувати, як ми з тобою. Ми встигли.
1: Я ще молода.
0: Ну, плюс-мінус. Встигли. Є екзамен, є перездача. Все. Більше шансів нема.
1: Кажи, що?
0: А тут, ну, скільки завгодно може бути спроб.
1: Серйозно?
0: Да, необмежена кількість спроб і немає вікових обмежень. І це підтверджує ще такий факт.
1: Ну.
0: Найстарша учасниця, яка зареєструвалася на НМТ цьогоріч, їй 70 років.
1: 70. Просто цікаво.
0: Навіщо?
1: Дамочка така, да, от поважного віку.
0: У мене є припущення,
1: кажи.
0: Навіщо. Наприклад, це, ну, бабуся, і у неї є онука.
1: Ну, допустимо.
0: Да. І онука ця не хоче вчитися. Хоче гульки, гульки хоче.
1: Оце гульки в голові, так?
0: Гульки в голові. От.
1: Як у мене. Ну.
0: Да. І бабуся каже, Оксаночка. Може, поміняємося? Може, я за тебе піду складу НМТ, а ти будеш по дому прибирати, ага. готувати їжу? А там вмій готувати, виявилося, оця Оксаночка. Вона все приготувала, все прибрала. Бабусі треба, ну, як відповідати за базар, ну,
1: да.
0: я не знаю.
1: Ну, тут вже сказав, і що?
0: І вона пішла здавати НМТ.
1: Або, наприклад, наша 70-річна умовна Наталя Петрівна, така каже, ой, молодіж покоління, от в наш час... Я взагалі на раз-два-три оці ваші НМТ щолкала. Що, не вірите мені?
0: І пішла.
1: Зараз як покажу, як треба.
0: Коротше, винятково на слабо. Ну, подивимось, да.
1: Ну, прикольно, всім удачі, правильно,
0: Андрій? Набрати стільки балів, скільки ви хочете, або навіть більше. 8.33, добрий ранок.
2: Погода на Мелодія ФМ.
1: На заході, на півночі, в окремих районах можливі короткочасні опади, тут 19 тепла, у центральних та східних областях теж з дощем, короткочасним, плюс 17.
0: Бачите, як Люся вміє позіхати і продовжувати щось казати, будь ласка.
1: На півдні, в Криму, бачиш, я навіть не апелюю.
0: Ні, молодець.
1: Дощитиме з грозами, тут плюс 19, у Києві сьогодні мінлива хмарність, невеликий дощ і максимум всього-навсього 17 градусів тепла на день.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся купила собі сукню, яку пошили з накидок на стільці.
2: Що ти чешеш?
1: Ну, ти ж кажеш, що ти Андрій. Прийшла в ресторан в цій сукні і побачила, що накидки з такої самої тканини.
2: Ну, так такого не було, що пошили з...
1: А уяви зараз на фабриці суконь такі, як вони дізналися, що
2: як
1: ми...
2: Як вони дізналися. Ну, що? Ну, було в мене таке.
1: Було, нічого страшного. Що, Люся, до речі, цю сукню, коли побачила, що накидки на стільці, каже, не буду вдягати. А що з одягу ви ніколи більше не вдягнете і чому?
2: Угу.
1: Підбори. Якщо підбори рахуються, то їх. Написав, це написав Треці, магазин анатомічного взуття. А як це анатомічне? Я знаю, ортопедичне?
2: Ну, це така сама історія. Це коли по твоїй ніжці роблять, наприклад, устілку, ти вкладаєш взуття, і тобі дуже зручно.
1: Анатомічне називається,
2: анатомічне.
1: Да?
2: Ну, я надіюсь, що я права. Правильно? Ортопеди. Зараз напише якийсь мені ортопед. От їде зараз на роботу ортопед і думає, Люся.
1: А вони непогано заробляють, так що ви придивіться.
2: А, добре. Да. Окей. Анатолій пише. Є кілька речей, яких я ніколи не надіну, але їх дуже любив і шанував. Костюм трійка 46-го розміру. Бо зараз мені потрібен костюм 64-го. Але іноді дивлюсь на нього в шафі і в спогадах бачу того хлопця. Толя, нічого не змінилось. Всередині ви той самий хлопець. 100%. Слухай, я ж бачу.
1: Ну. Да, тут проблема у Сашка, невелика дитяча психологічна травма.
2: Каже,
1: що більше з дитинства ніколи не вдягає речі коричневого або гірчичного кольору.
2: Що сталося?
1: Бо хуліган в школі сказав, коли я вдягав в школу це, що я похож на какавку.
2: Похож на какавку?
1: Розумієш.
2: Запишіть, Андрій, фраза хороша. Я вам буду іноді її підкидувати, коли ви на мене злетесь.
1: Добре.
2: Пахов на какавку. Олексій пише, маю в своєму гардеробі вітровку, але, каже, на жаль, вона трикольорова. І кольори такі, що на зараз не надягнеш. Не маю морального права її вдягнути,
1: як російська ганчірка, да? От, ну, зрозуміло.
2: Льош, ну, а може можна переставити кольори якось на французький прапор, чи що там можна? Андрій, можна на французький прапор переставити?
1: Ну, перешити, може, зробити вертикальними ці смужки і поміняти трошки місцями. Це, до речі, непогана ідея. От, дружина, коли я носив футболку Мілана, сказала, а ти що за Мілан граєш? І не ношу більше. Ну, по типу, тільки футболістам можна.
2: Ну, да.
1: До речі, дуже багато, от я дивлюся, от полюбляють футбольну форму такого, там, секондів, ну, і взагалі, футбольних клубів Європи, алкоголіки у дворах.
2: Оце Андрій, дуже, ну, що ти так?
1: Футболісти, може,
2: от, уявляєш, зараз їде на тренування якийсь Мілєвський наш?
1: Ну, да.
2: Мілєвський, вибачте.
1: Футболку Реала вдягнув, каже, ну, який я алкоголік.
2: Слухає мелодія FM, думає... Да. Все, і футболку так от зняв і викинув.
1: Короче,
2: вікно.
1: Всім можна тільки Тьомі Мілєвському футболки європейських клубів. Ну окей, давайте, доєднуйтеся.
2: Да. Що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому? Напишіть на Viber чи на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Да, ну і принагідно фоткайте одяг, щоб нам от ми бачили на очі, що ви там вдягати не хочете. На соцмережі Мелодія FM, Facebook та Thread залишайте коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ти чула, що в Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію протягом робочого дня?
2: Ой, це щось таке цікаве.
1: Що це таке? Взагалі, розкажу за 5 хвилин. Угу.
0: Реклама.
3: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингов Дім». Ліцензія номер 1701. Відрова не пишу 23-го року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі. 20 хвилин буде пауза, медитація, дихальні вправи, фізична активність. Ну, коротше, отак от. Як тобі?
2: Мені супер, Андрюша, але я підозрюю, що тобі буде складно, бо ти дуже різні речі можеш називати медитацією. Наприклад, келих пивця підняти.
1: Угу.
2: Ага, ну, подивитися, поспостерігати, як дівчачі ніжки ходять по студію.
1: Ні, у мене не вийде, бо якщо годинна перерва, я тільки годину їм. На 20 хвилин на медитацію точно не буде. Анекдот пригадую. Шеф, я у понеділок трохи спізнюся на роботу. Окей, а коли прийдеш? У четвер.
2: Да, трошки спізнюсь. Ой, а я про вас, чоловіки, вже давно одну річ зрозуміла.
1: Що таке?
2: Чоловіки рідко йдуть на роботу, як на свято.
1: Угу.
2: Зате часто повертаються з роботи, як зі свята.
1: Всіх з п'ятницею, до речі, ще раз. До речі, про самопочуття. Дзвінок керівнику. Шеф, я не можу завтра вийти на роботу, у мене проблеми із зором. А що сталося? Ну, не бачу я себе на роботі завтра. Не бачу!
2: Не бачу.
1: Ну, а якщо вже дісталися, працюйте. Хай день буде легким і продуктивним. Добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Реклама.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:56 і в цю хвилину просто зараз хочемо вам нагадати, що ви можете власним голосом з'явитися в ефірі Мелодія FM.
2: Так.
1: Пограти треба з нами в півхвилини слави.
2: Да, і передати ранкові привіти. Тож, якщо є таке бажання, натхнення, реєструйтеся просто зараз, пишіть фразу «Хочу грати кодову» і відправляйте на студійні вайбер або ватсап номер 067-009-0952. Добрий ранок!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники цілеспрямовано ударили по турецькому судну. Суховантаж прямував з одного з портів Одещини до Туреччини. Внаслідок влучання виникла пожежа, її швидко локалізували. Двох поранених членів екіпажу евакуювали українськими катерами до медзакладу. Тим часом у Запоріжжі через атаку окупантів пошкоджено 4 будинки. Наразі відомо про 2 поранених. Далі про ситуацію у Києві. У Шевченківському районі завершено аварійні роботи в будівлі торгового центру, пошкодженого внаслідок масованої атаки Росії 24 травня. Упродовж 3 днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема, демонтували пошкоджені елементи. Тепер про підтримку. Рада ЄС затвердила виділення майже 3 мільярдів євро для України за програмою «Ukraine Facility». Гроші спрямують на пенсії, зарплати медикам і вчителям, відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та виконання реформ, необхідних для євроінтеграції України. До слова, наша держава вперше отримає фінансову компенсацію саме за дострокове виконання реформ. Загалом, від початку дії програми 2 роки тому, Україна вже отримала 27 мільярдів, загальний обсяг фінансування до 2027-го – 50 мільярдів євро. Далі про самопочуття. Слід поберегтися тим, хто має алергію. Сезон тополиного пуху розпочався. Подразнення викликає не саме кошлати насіння, а пилок інших рослин, які чіпляються до тополиних сережок. Щоб зайвий раз не наражати себе на небезпеку, слід менше бути на вулиці, коли вітряно, а вдома переодягатися і вмивати обличчя. І на сам кінець у столиці відкрили 14-й міжнародний книжковий арсенал. Традиційно десятки різноманітних видавництв розгорнули свої новинки на першому поверсі старого арсеналу поблизу лаври. Цього року у програмі 240 подій. Дискусії, лекції, презентації книжок, а також зустрічі з авторами. Навідати захід можна до вечора неділі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: У мене ж малий алергік, я от не розумів, поки цю новину не почув, наче все відцвіло вже, да? Алергія продовжується за нова хвиля, а тополиний пух, да,
1: так,
3: Юра?
1: Так, полетів масово.
3: Да, полетів.
4: Він просто всмоктує в себе оці всі алергени, і тому ми від нього маємо питання.
3: От, тобто до нього проблем нема, навіть ці маленькі там комари і бджоли називають тополиний пух маршрутка, тому що він переносить і алергени, і їх з пункта в пункт
4: Б. Ну, мені здається, що це якийсь швидкісний маршрут, тобто, навіть не...
3: Це від вітра залежить. Ладно. Як тме вітер, так і швидкість формується. Ну, окей, да. Обережно там, давайте масочку, якісь протиалергенні засоби, щоб не чхати і не псувати собі настрій оточуючим. Правда? Це, ну, не любимо людей, які чхають. Угу. Ще з ковідних часів. Да. Про погоду далі детальніше.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Що ви хотіли сказати?
4: Я хотіла сказати, Андрій, що у тебе просто алергія на фразу «чхати, я на вас хотів». Хотіла.
3: Да, і це теж є. Окей, про погоду. На сьогодні 29 травня, п'ятниця. На заході та на півночі подекуди короткочасні дощі плюс 18. В центрі та на сході країни теж мінлива хмарність і теж короткочасні дощі прохолодніше. 17 тепла. Mm-hmm. На півдні та в Криму теж дощитиме плюс 19. Київ до 20 повітря не добере, не прогріє. А максимум у столиці 17 із плюсами невеликий дощ.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Наша Люся купила на день народження сукню, яку дуже хотіла, да?
2: Да.
1: А в ресторані, коли прийшла в цій сукні, побачила з такої ж тканини накидку на стілець. А з того моменту сукня припадає пилом у шафі. Питаємо у вас. Увага, питання, як шкільна задачка.
2: Я зараз уже злюсь, як пригадую це все.
1: Не треба.
2: Андрюша, а потім ще ранер на стіл принесли.
1: Такий
2: самий,
1: да?
2: Це, що посерединці йде, да.
1: От, бачиш, що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому? Колеги сміялися, коли я на корпоратив, пише Сергій, торік надягнув коротесенькі джинсові шорти. Більше не вдягнув.
2: А у Андрюшу теж є такі коротесенькі шорти. Коли ми його дістаємо, він нам погрожує ними. Каже, що прийде
1: вони настільки,
2: на роботу.
1: Я пояснюю. Вони настільки коротенькі, ще й рвані. Да, ще й рвані.
2: Це рвань, Андрій.
1: Що от коли закінчується шортина, да, по-перше, дуже сильно вони обтягують... Ну, ляшка – це нормальне слово?
2: Та кажи вже, як є, горіх і ляшку.
1: Ні, горіх і нормально. От, і з-під низу ще й кишені видно, внутрішня
2: сторона. Можна запитати? Це шорти унісекс? Бо я таке на дівчатах бачу. На хлопцях дуже рідко.
1: Чоловічі.
2: Шановні мужчини.
1: Застібаються як чоловічі. Тобто це, ну, не унісекс.
2: Шановні мужчини, якщо у вас є такі шорти, що Пастахов не був самотнім, будь ласка, сфоткайте і надішліть нам. Саша каже, до речі, тема ваша. Колготки, каже, вже не надягну.
1: А, з дитячого садочка.
2: В дитсадку, каже, носили всі років 35, тому на дорослих такі вже не роблять, а жаль. В них було дуже класно і комфортно. Саш,
1: а
2: ви пригадайте, як їх підтягували. Я пам'ятаю, що мене отак от брали за них і просто тягнули вгору. Знайомою.
1: Да, і вони, щоб дійсно не задувало десь на рівні грудей або плечей вже.
2: Да.
1: Ну, є таке. Так, більше не буду вдягати... Максі спідницю, бо зустріла того, кому подобається міні. Да, це від Світуліка повідомлення.
2: Світулік, ми вас вітаємо і майже не заздрив. Ярослав пише: я тепер ніколи не надягну ковзани. Хотів згадати молодість, пішов на ковзанку, а 48-го розміру на мене не знайшли.
1: Не знайшлося.
2: Це ж розтоптали ви ніжку.
1: Та, як може людина народилася, що ти так і кажеш?
2: Ні, ну красиві мужні ноги, я вже уявляю.
1: Що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому?
2: Треба, щоб ви з нами поділилися. Будь ласка, напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно коментуйте тему у наших соцмережах, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і не забувайте кинути заявочку для того, щоб власним голосом з'явитися в ефірі, посяяти, пограти в ігри, передати привіт і пишіть «хочу грати». І цю фразу на ті ж самі Viber або WhatsApp студійні відправляйте. Номер, нагадаю ще раз, якщо ви досі не вбили його собі в телефон. 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, ми традиційно запрошуємо гостей, віртуально, не просто в студію, а там по телефону хоча б.
2: Намогли б,
1: да, може когось і запросимо. Граємо в ігри, тож поїхали. 9:16.
0: Півхвилини слави.
2: Ой, Андрюша.
1: Наскільки?
2: Ой-ой-ой. З тобою буде зараз грати Анастасія. Анастасія взимку якось вже пробувала вибороти півхвилини слави. От, Анастасія з Києва, у неї зоомагазин.
1: Так.
2: От, і кажу, Анастасія, може у вас якась особлива подія сьогодні є? Вона каже, там випускні починаються, ТСЕ. Поговори, будь ласка, з людиною.
1: Анастасія, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Олюся мені каже, поговори, будь ласка, з людиною. Мені це нагадує, як мама, знаєте, привела, коли знайомитися тебе, там, у тіті Валі, там, донька, давайте тут ви спілкуйтеся, дружіть. Настя, що там зараз в топі, що люди купують найбільше серед смаколиків тваринам, собачкам?
3: Найбільше зараз купують черепах.
2: Черепах?
3: Да.
1: Мені просто цікаво, це відповідь на моє питання, це взагалі? Взагалі, я зрозумів. Я аж видихнув. А то я думаю, знаєш, і собака така дома, коли вже черепаху принесуть, я буду її їсти.
2: Та не звертайте увагу, Андрій Вічно, це щось попристає.
1: Почекай, а почом черепаха?
2: О, Господи, почалося.
3: Ой, різна ціна в залежності від виду.
1: Від, найдешевша.
3: Від півтори.
1: 1500 гривень?
3: Так. Да.
2: А ти що думав? Ти думав, що тобі пішли в Дніпрі і виловили і принесли?
1: Ну, я просто буду знати.
2: Анастасія, Настя, ви знаєте що? Зараз будете в Астахова відбирати півхвилини слави. Мені здається, є абсолютно всі шанси взяти їх і вибирати. Я назву вам тему. Вам
1: так.
2: З Андрієм протягом 30 секунд на цю тему потрібно буде накидувати по черзі слова.
1: Ага.
2: За ким останнє слово? Коли збіжить час, той перемагає, і славиться на всю країну. Готові, Настя?
3: Да.
2: Супер, Андрій.
1: Трошки.
2: Почнеш ти.
1: Давай.
2: Отже, так як Настуня сказала, що випускні на носі, ми про це ще поговоримо, я вирішила сьогодні таку тему обрати.
1: Алкогольні напої, да?
2: Ні? Називаємо все, що можна подарувати класному керівникові на останній дзвоник. Поїхали, Андрій.
1: Книжку.
2: Настя.
3: Ручку.
2: Угу.
1: Штори комплекче на майбутнє.
3: Обої.
1: На стілець накидку, масажорку таку з деревини.
3: Телевізор.
1: Да. Принтер.
3: Золото.
1: Лінолеум перестелити в класі.
3: Напої літні.
1: Мишку під комп'ютер.
2: Насть!
3: Живу тваринку.
2: Отак, черепаху!
1: І черепаха, та саме з якої ми почали, приносить вам перемогу, Настя.
3: Ура!
2: Ура! Дорога Настя, ваші півхвилини слави, будь ласка, передавайте привіти. Поза ефіром говорили, що там випускні розпочинаються. У вас випускниця чи випускник?
3: Випускниця сьогодні маленька, 4-й клас.
1: Угу.
2: Передавайте привіти.
1: А можна школу назвати навіть.
3: Привіт, школа 282, Троєщина. Вчительки Наталі Степанівні за ці 4 роки.
1: Добре. Супер.
2: І ми вас вітаємо з випускницею, щоб попереду ще ого-го.
1: Гарних продажів там, черепахи не тільки. Настя, дякуємо за гру. 9:20, добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
1: Пані, от ви така сьогодні красива.
2: Угу. Що, комплімент чи що?
1: Так, це ви начесали навіть брови. От, знаєте, розкладка оця брові, коли широкі, отака розкладка. Що сталося?
2: Нехай мене пробачить Тоня Матвієнка. Тоня Матвієнка, вибач, будь ласка, буду сьогодні дивитися на твого Арсена Мірзаяна з любов'ю. Мірзаян
1: він
2: до нас скоро прийде.
1: Сам винуватий прийшов з новою піснею.
2: Чи з романтичною, капець.
1: Чекаємо за 5 хвилин.

0: ради.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Слухай, слухай, слухай.
5: Що слухай?
9: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
14: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
10: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
10: Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Питання на правах реклами. А всі знали про справжню чарівну фабрику морозових Хрещат?
8: Ну?
7: Всі про неї знають. Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику.
8: Вибирайте свій смак. Класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або свіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
6: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
7: Люся сьогодні надзвичайно причепурилася. Раніше цей мейкап називали як на дискотеку.
8: Ой, да ладно, все... ну блісточок трошки накидала
7: Почекайте.
8: На повіки.
7: Все заради нього. Арсен Мірзаян сьогодні в гостях.
9: Доброго ранку. Мейкап як на дискотеку раніше заливався з горла.
7: Це всередину.
9: Це єдиний мейкап. Це був єдиний мейкап, яким користувалися в 90-х.
8: От нащо ти зараз це сказав на всю країну? Всі секрети видав. Я, до речі, вже вибачилася перед Тоні і перед твоєю. Кажу, Тоня, вибач, я сьогодні буду дивитися на твого Мірзаяна. Я не можу, в тебе такі кучері красиві. От реально хочеться взяти і запустити пальці в волосся. Ну прям неймовірно гарно. От, це був комплімент. Треба реагувати.
9: Я навіть не знаю, що...
7: Реагуйте якось.
8: Він соромиться.
9: Морозиво Хрещатик.
7: О, бачите, молодець.
8: Солодко звучить.
7: Добре.
9: Пальці у кучерях.
8: Да, супер.
7: Арсен, так. Питання. Я от навіть зайшов на Ютуб, твій канал, Ютуб-канал, і бачу, що пісня, яку ти будеш прем'єрити, вже набрала майже мільйон переглядів. Ти в курсі? Так моніториш?
9: Я в курсі.
7: От, і людям дуже подобається.
8: Ти про «Втомлена весна».
7: «Втомлена весна». Да, розкажи про неї. Це... Арсен показує щось на телефоні Люсі.
9: Мені і наступну фотографію. Це, це я прокинувся вранці.
8: Почекай, я не туди листаю. Арсен.
7: Та ті не можна фотки дивитися, Арсен.
8: Арсен, ага,
7: я поясню слухачам, Арсен показує. Люся, що ти бачиш на цих
8: я
7: фотках?
8: Я бачу...

0: сцена Мірзаяна.
1: Ну, от, який
0: кажуть, він? Що він щирий, прямолінійний, потужний, харизматичний. Це на фоці. От, а що там, що там? Ой, ти хочеш стати президентом чи що?
1: Арсен Мірзаян в костюмі на фотографії.
0: В костюмі красивий.
1: Арсен, питання. Все ж таки, ми повертаємось, да, до «Втомленої весни», до пісні «Двоє у вікні». Це пісня, яка, знаєш, от як артисти кажуть, вона народжувалася роками. Я виношував її і вирішив, ну так кажуть, а у тебе як?
2: Давай так, роками вона не може народжуватись.
1: Ні, ну іноді так кажуть.
2: Це пісня спостереження. Вона не може. Зазвичай, якщо артист пише, то роками нічого не виношується.
1: Так, я тобі скажу, хто це казав.
2: Це емоція, і вона раз, і на папері.
1: О, бачиш як?
2: Ти спостерігаєш нове покоління, нові оці, як зароджуються молоді подружжя, і ти дивишся на цих людей і намагаєшся зрозуміти важелі впливу на цю конкретну пару, наприклад. От вони йдуть собі там проспектом і обирають автомобілі, майбутні собі.
1: Я розумію.
2: А от давай буде в нас такий.
1: Вони тримаються за руки?
2: Так, вони не то, що тримаються, вони обіймаються. Незручно йти, але їм так комфортно.
0: А от тут, наприклад, ми могли б жити, да? От вони
2: так, вони йдуть, і оце навколо на них ну ніяк не впливає. У них в свій світ. Їм не важливо ні ціни на нафту, як я кажу, ні курс валют, їм взагалі нічого не важливо. І можна цитувати Скрябіна, будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто. І я намагався кайфанути від цієї ситуації, описати приблизно таку пару.
0: Супер. Ну, я кліп подивилась, чесно скажу, мене розчулило, захотілося взяти і закохатися, ну, хоча б на півтори годинки. От, чого б і ні. Я пропоную прем'єрити пісню.
1: Давайте, ми прем'єримо Арсен Мірзоян «Двоє у вікні», а потім повернемось до спілкування в студії. Поїхали.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Арсен Мірзаян запрем'єрили дуже класний романтичний мідлячок «Двоє у вікні». Mm-hmm. Арсен, питання до тебе. У тебе є такі от такий рядок пошарпані шпалери в орендованій однушці. У тебе в житті таке було? Якщо було, то скільки по часу?
2: У мене не було.
1: Не було, да, в тебе? Але ти бачив.
2: Я по цій справі як позивач виступаю.
1: О, зрозуміло, да, але красиво.
2: Ну, але, ні, але ну, тип, мене, бо я бачив серед своїх ага. друзів.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Альбом «Втомлена весна», ця пісня входить в нього,
2: входить,
1: правильно?
2: Так. Угу.
1: «Втомлена весна». Я пропоную гру, яка буде називатися «Втомлений Арсен».
3: О, а буває «Втомлений».
1: Ти буваєш втомлений?
4: Звісно, буває.
1: Звісно, буває.
3: Ладно.
1: Тоді вийде. Дивись, я буду тобі пропонувати ситуацію. Уявімо, що ти втомлений після туру, так. лежиш на дивані, тебе не можна чіпати. І я буду пропонувати пари ситуацій, і можна обрати лише одну, яка тебе підніме з дивана і примусить щось діяти. Да? Зараз зрозумієш.
2: Я поняв.
1: Отже, перша пара ситуацій. Ага. Дитина попросила погратися, або,
3: Ніна,
1: да? Да, або угу. дружина допомогти на кухні. Щось одне треба
3: обирай,
1: обрати.
3: Обирай, Арсен.
1: Що з цього тебе підніме? Швидше, що каже
2: дружина на кухні.
1: Дружина на кухні, да. молодець. Ну,
2: з дитиною можна не вставаючи
3: грати.
1: Клас. Так, ти лежиш втомлений на дивані, тебе дістає комар. Арсен дзвонить, дружина каже, молодець, що на кухні допомагає.
3: Да,
1: а, отже, тобі треба встати з дивана, вбити комара, який дістає.
2: Я встану, вб'ю.
1: Да. А дивись, а друга ситуація, зачинити штору, бо промінь сонця прям в око. Знаєш, я так буваю.
2: Я можу відвернутися, а комара на вбить.
1: Далі.
2: Буду бігати по всій хаті за ним.
1: Ну, зрозуміло, да. Я теж. Так, наступна ситуація. Нагадаю, ти лежиш на дивані, втомлений Арсен Мірзаян після туру. Встати і піти з друзями на пиво, бо подзвонили. Або хоч то втомлений, але відіграти ще один додатковий концерт. Корпорат за гроші.
2: Звісно, корпорат за гроші.
1: А ці з пивом?
3: А потім
2: з пива
3: можна.
2: Ні. У мене, якщо я вже ліг, то в мене це пріоритет.
1: Ну, зрозуміло. Все.
2: Інстинкти працюють так.
3: От.
1: І нарешті. Остання ситуація, остання пара ситуацій. Поставити телефон на зарядку, бо 1% і ти чекаєш на важливий дзвінок.
3: Ага.
1: Або дружина гукає в ванну потерти спинку.
2: О, тут телефон поставлю.
1: Телефон поставив. Ні, я погоджуюсь з Арсеном.
3: Арсен! Так,
2: якщо чекай. Важливий дзвінок, в тебе 1%.
3: Ну. Арсен, а скільки це ви вже разом з Тонією Матвієнко?
2: О.
3: А, ладно, Тоню спитаю. Арсен може плутатися в роках.
1: А у мене питання до вас, дівчата. А що ви постійно гукаєте терти спинку? У вас руки так не виворачуються? Я от не розумію
3: Андрій,
1: цього.
3: Андрій, ви натяків взагалі не розумієте, да?
1: Які
3: бронелобі.
1: Да, ми чекаємо на важливий дзвінок.
3: Чекайте.
1: Так, Арсен, ну, Арсен, клас. Арсен, ми тебе тепер трошки більше знаємо завдяки от, да. цій вікторині. Ти розумієш?
2: Ти розумієш, що поставити телефон на зарядку це ну, чи, такий, ну, швидко відбувається.
3: Можна в ванні навіть так. це зробити.
1: От для чого розетки в ванні, ми зрозуміли.
2: І виходить, що вже йдеш терти спинку, бо вже встав.
3: Ну так, встав з дивану, звичайно.
1: Поставив телефон.
2: Поставив телефон, вже встав.
3: Я тебе вбачаю.
1: Так, коротше.
2: Причому можна взяти себе Ніну і сказати, хотіла погратися, пішли, покажи.
1: Коротше, значить, дивіться, Арсен Мірзаян, пісня «Двоє у вікні», всім завдання на ютубі вподобаєчку, правильно? Коментар, коментарі тільки хороші, да, писати? Ти відповідаєш на коментарі?
2: Ні.
1: Ні. Тому пишіть.
3: Пишіть.
1: Да, пишіть. Ну і знаходьте, слухайте альбом «Втомлена весна». Арсен Мірзаян, дякуємо, що завітав
2: дякую
1: до нас.
2: Вам. Дякую, що просили.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026». 26.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
8: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:47. Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: Тобто сидить такий водій і тицяє на джойстики.
1: Да, як дроном, тільки таксі.
2: Звичайно, дуже весела історія. Чесно кажучи, я б в такому таксі не їздила. Правда.
1: Стрьомно. Да.
2: Стрьомно.
1: Як в фільмах жахів, да, кудись тебе несе, і ти не розумієш, що та, що буде далі. А я взагалі, може, рік тому їхав в таксі, за кермом, уяви, був мій колишній вчитель математики Павло Геннадійович. Дуже бадьорий такий дідусь. Проїхався з ним, поставив йому 4, адже на 5 навіть я сам водити не вмію.
2: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом. Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
2: Дуже смішно.
1: Добрий ранок, 9:49.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirit Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirit Business Awards. Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
4: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
3: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10-та година в країні. У свіжому випуску новин, Андрій, будемо говорити про підготовку до зими. Угу. Це важливо. Ну і, звичайно, яка ситуація безпекова на Чернігівщині, зокрема.
3: Да, ну, слухаємо, Юра Лисенко вже все підготував.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про ворожий терор. На Чернігівщині росіяни зруйнували школу у Новгород-Сіверському районі. Дрон влучив у навчальний заклад у селі Машево. Вогонь повністю знищив будівлю та майно всередині. Люди цілі. На Дніпропетровщині одна людина поранена внаслідок ворожих атак, пошкоджено житлові будинки. Ворог понад 10 разів атакував регіон безпілотниками та артилерією. Загалом уночі загарбники випустили по Україні одну ракету і 232 шахеди, 217 з них знешкодили сили ППО. Далі про підготовку до зими. До 1 червня в Україні мають завершити перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо в уряді обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих ударних дронів, а також резервні джерела живлення об'єктів тепло- та водопостачання. Додам, з понеділка в регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще не виплачено доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру. Зведуть його у Вінницькій області. На майданчику розмістять підприємства переробної промисловості, харчової та хімічної. Працевлаштувати там збираються 375 людей. І наостанок, ходьба очищає мозок. Нейробіологи провели дослідження і розповіли, навіть звичайна прогулянка допомагає мозку перезавантажитися та працювати бадьоріше. А все через несподіваний зв'язок між мозком і животом, через мережу судин. Коли ми йдемо, м'язи живота трохи скорочуються і створюють хвилю тиску, який підіймається вздовж хребта до голови. А це допомагає крові активніше циркулювати у мозку. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, що там, ходьба, що робить мозок наш, покращує?
4: Покращує? О, покращує, як покращує. Да. А все завдяки чому?
3: Так.
2: Завдяки ходьбі.
4: Так. Коло і животу.
2: Коло животу. Да,
3: коло замкнулося. Ну. Але коли ви прийшли додому, обов'язково увімкніть YouTube і наш канал Мелодія FM, бо ми підготували для вас подарунок до Дня Києва. А Мелодії Києва, наш концерт вже доступний для перегляду, незважаючи на те, що День Києва в неділю.
2: Взагалі, можна наше це задоволення відтягувати до того, як ти прийдеш додому. Можна вже зараз. Ютубчик-то доступний. Просто зараз зайшли і дивіться концерт.
3: Ну, абсолютно точно. Коротше, заходьте, ваші улюблені артисти. Алексєєв, Павло Зібров, М'ята, Діскомени, ваші улюблені ведучі. Ми з Люсою теж там є. І обов'язково вподобайка і розлогий коментар.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні прохолодно по Україні. 20 градусів – це буде за щастя. Це на півдні країни. Скрізь можливі дощі, до речі. Ну, а так, в середньому по Україні плюс 18 сьогодні. Київ у цій картинці не виняток. Максимум 17 тепла і після обіду можливий невеликий дощ. Про погоду все.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:04. Експерти з'ясували, який день тижня є антисексуальним.
3: Опа.
2: От коли не хочеться, не можеться і не робиться.
3: Четвер?
2: За 3 хвилини всі подробиці.
3: Окей.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10.08 у джексперти з'ясували, що за день паскудний на тижні, який можна назвати антисексуальним.
2: Ну, будь ласка, давайте, зараз будемо.
0: Навколо сексу. Дівчанка,
1: шоу. Ну що,
2: будемо з'ясовувати.
1: Як ви думаєте, який це день?
2: Ну, мені здається...
1: Чи одразу розказати, як проводили дослідження?
2: Ну, давай, да. Мені здається, четвер, і мені цікаво, чи... чи правий я.
1: Зараз розкажу. Фахівці за допомогою спеціальної програми проводили дослідження, досліджували експрес-доставку з різних магазинів. І зафіксували. Там різні предмети побуту були, і, зокрема, презервативи.
2: Що в певний день менше замовляють люди?
1: Да. І ситуація така, що виходить по факту, що найневдалішим виявився день, коли товари і послуги замовляють саме гарячого характеру. Знаєш, в який день?
2: Ну,
1: ти сказав четвер.
2: Ну, да.
1: А я кажу, в понеділок.
2: А науковці?
1: А науковці кажуть, в понеділок. От понеділок взагалі ніякий день для цих справ. Чому? Не зазначають, але кажуть, що в понеділок ми взагалі нічого не хочеться, не можеться і не робиться в плані любощів.
2: А я думаю, що може це з минулих часів, ще від давніх людей пішло. Оця фраза «понеділок – день важкий». Може, раніше можна було тільки по понеділках займатися коханням? І саме тому вирішили понеділок день важкий, мало того, що на роботу. Ну, може, був такий закон, да? От, а ще й кохатися треба було. Ой, жах який.
1: Нам
2: взагалі, ну так, непогано, якщо так пробігтися по днях тижня. П'ятниця, тобто сьогодні 100% люди кохаються. Завтра... Може, день відпочинку. Неділя можна.
1: Ну, друж, на вихідних, мені здається, це найкращий варіант, коли діток можна відправити кудись, забуритися разом в ліжко, або куди вам там хочеться.
2: Понеділок відновити сили. От, ну, маєш рацію, і ти і науковці. Єдине у мене питання, а чому тоді, точніше, я тепер розумію, хто кохається і любиться винятково по понеділках?
1: Хто?
2: Коли всі решта людей
1: хто не втомився на вихідних?
2: Ні, навпаки, хто активно працював на вихідних. Жоден ринок не працює по понеділках. Жоден. Ані з речами, ані з продуктами.
1: Ти зараз натякаєш на працівників торгівлі?
2: Працівники саме ринку, магазини працюють. І музеї постійно по понеділках, у них неприємний день.
1: Ну-ну.
2: Висновок.
1: Любляться.
2: Працівники ринка і працівники музею. Я навіть колись на ринку чув фразу «Дайте знижку на огірки, а я вас безкоштовно в музей проведу». Так що ми вас розсекретили. Молодці, хоч хтось в цьому плані закриє понеділок.
1: Статистику, поправить.
2: І зробить його теж хорошим днем.
1: Музейні працівники, привіт вам.
2: Ну цікаво, слухайте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а взагалі, чи треба сьогодні любитися? Чи треба кудись ходити на екскурсію, в музей чи на ринок, щось купити?
1: Що взагалі сьогодні треба робити?
2: Так, знають астрологи, який вектор нам дати, і ми дізнаємося за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: 10.18. Забігаючи наперед, скажу так, що астрологи сьогодні якось дуже зосереджені на нашому особистому життю. Бо дивлюсь по знакам зодіаку, всім щось там трошечки якось щось підсвітлюють саме цю тему.
2: Бачите, от Люся ще зі школи, от може швиденько пробігти по матеріалу і типу все знає.
1: Да.
2: Ну давай, поїхали безпосередньо, кому і що?
0: Овен.
1: Овни, час переглянути підхід до стосунків, навчитись відрізняти справжні почуття від швидких емоцій.
2: Зрозуміло.
0: Телець.
2: Ой-ой-ой, тут тельцям сьогодні скажуть, нам треба поговорити і примусять, казати, а кажи чесно, ти брешеш мені? О, тельці, якщо ви це витримаєте, повірте, на вихідних буде повний гаразд.
0: Близнюки.
1: Ви побачите, які стосунки мають майбутнє, а які тримаються лише на чесному слові. Mm-hmm.
2: А ці сьогодні, особливо, якщо у них день народження, і ми вітаємо, і нап'ються, будуть жалітися на свою другу половинку mm-hmm. на роботі колезі. Mm-hmm. Каже, Юра, вона у мене змія. А Юра скаже, а мене теж.
1: Ладно, змія.
0: Рак.
1: Важливо подбати про свої емоційні межі, не брати все на себе, дорогі раки. Може, ви там сильно піднатужилися, киці мої.
2: Рознатужтесь,
1: так.
0: Лев.
2: Переоцінка.
1: Яка?
2: Ну, не в магазині, що то, знаєш, переоблік. Ти думаєш, я хочу купити мінералку.
1: Чому нема.
2: Да, а у левів сьогодні переоцінка зв'язків і наведення порядку у власних почуттях.
0: Діва.
1: Треба берегти свої ресурси і не віддавати більше, ніж отримуєте, Андрій.
2: Та в мене...
1: Нема що взяти. Як церковна миша.
2: Ну...
0: Терези.
1: Нема нічого.
2: А от Терези, дивись, ти ж Терези у нас. Да, настав час поговорити прямо і не жертвувати собою заради іншого. А ти от заради мужчини жертвувала собою коли-небудь?
1: Ти мене питаєш?
2: Да.
1: Я тобі зараз покажу рубці на серці. Дивись.
2: Ні, не треба.
1: Дивись, кажу.
0: Скорпіон.
1: Тверезий погляд на стосунки допоможе скорпіони зрозуміти справжню перспективу. От давайте так, без рожевих окулярів, знімайте їх і дивіться.
2: Да, давайте.
0: Стрілець.
1: Я накричала на скорпіонів.
2: Я прошу застібнути сорочку, а то рубці на серці
1: покажуть. Ну, ти сказав рубець.
2: Я прошу, застібніться. Стрільці, ви усвідомите цінність глибокої емоційної близькості та почуттів зрілих. От хороший гороскоп хоч в когось.
1: Ну.
0: Козиріг.
1: Ясність, стабільність, відповідальність. Це провідні штуки для вас сьогодні. От на них і спирайтесь.
0: Водолій.
2: Ну, ви думаєте, оце людинка, вона моя друга половинка чи ні? І зорі кажуть, що сьогодні це можна дізнатися в дрібницях, от як людина щоденна поведінка.
1: От у водоліїв може шлюб уже 25 років.
2: Він починає зараз придивлятися.
1: Він дивиться і каже, так, дрібниці, щось тут не то.
2: Щось дуже маленькі ці млинці сьогодні приготувала.
0: Риби.
2: Почала на мені економити.
1: Риби!
2: Да, рибулі, дивіться, час дивитися на стосунки реалістично.
1: Кай буде.
2: Оцінювати вчинки, а не лише слова. Оце ви, дівчата, любите мужчин сварити. Я хочу побачити вчинки, а не лише слова.
1: Так, це правильно. Якщо немає вчинків, то ми і без вас можемо. Правильно, дівчата?
2: Ой-ой-ой. Ну, коротше, закриваємо лавочку під назвою «Гороскоп». 10.22.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А як дзеркало повісити, так шукаєте мужчину, який це зробить.
1: Так, да? Це ж вчинки.
2: Ну, нічого.
1: Ну, от бачиш, мене не перепреш.
2: Да.
1: Андрюша, все, закрили лавочку. Я тобі хочу рекомендувати хороший фільм
2: так.
1: На вечір. 18+, звичайно.
2: Опа.
1: Еротичний трилер з Річардом Гіром.
2: Нічого
1: собі. Отаке буває. Да, за 5 хвилин всі подробиці.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
14: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
13: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
11: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
11: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. А у мене є фаворит на сьогодні.
2: Який?
1: Це відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику.
2: Ой, а вибирайте свій смак. Наприклад, класичний білий, так, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. Люся буде радити забутий жанр зараз, еротичний трилер. Бо зараз, знаєш, ну от все це так доступно, в інтернеті можна подивитися, ну я маю на увазі, ну, для дорослих. А от щось таке, щоб з сюжетом, щось, ну.
2: Еротичний трилер, Андрюша, був дуже популярний у 80-х і початок 90-х.
1: Я знаю.
2: Якщо ви пам'ятаєте ці часи. Так от, Річард Гір,
1: так,
2: якого ми знаємо з яких кіношок?
1: Ну, Річард Гір, він же цей, як його звати? Я з Харрісоном Фордом постійно. Цей, ну, красуня, правда?
2: Правильно, Річард Гір. Правильно, і... Джулія Робертс. А це
1: я
2: кіношка?
1: Як на іспиті зараз,
2: а
1: знаєш?
2: А це кіношка 80-го року, називається «Американський жиголо». Американський жиголо. Суть в чому, що він грає головного героя, Річард Гір. От,
1: жиголо – це дорослі жінки, за гроші він з ними,
2: маякі,
1: да?
2: Це все знає.
1: Ну,
2: він грає Джуліана. Він чоловік, який займається ескортом, він обслуговує багатих жінок, веде розкішне життя, там дорогі костюми, спорткари, елітні готелі. І одного дня його викликають на замовлення в Palm Springs, де клієнти просять...
1: А що це місто таке?
2: Андрюш, ну загуглиш.
1: Район.
2: Так от, де клієнти кажуть, хочемо, щоб було дуже, ну, скажу, як є, жорстко.
1: Ага.
2: От. Ну, він робить свою роботу, все, паралельно знайомиться з Мішель, вона дружина впливового політика. От, і потім виявляється, що ті ребята, які його замовляли, їх там порішили. І на нього вішають оце вбивство. Да. А тут же ж паралельно у нього роман з Мішель. І він же ж до неї стосунки стосунки почуття справжні
1: да,
2: відчуває.
1: Так, каже, я не хочу більше бути жигала.
2: Ну,
1: мабуть,
2: коротше,
1: да,
2: там капець, там таке починається, Андрюша, і розслідування, і багато відвертих сцен. От, і ще знаєш що? Джорджо Армані після цього дуже сильно розкрутився після цього фільму. Так, да, ага. Костюмчики дуже стали популярними у Сполучених Штатах, зокрема. Тому що Річард Гір в такому ходив.
1: У мене був костюм Армані колись.
2: Що, Мармані?
1: Армані. Ну, Мармані написано була. Я вважав, що це Армані. Така трошки підробка. Окей, подивимось. Отже, Річард Гір. Фільм називається «Жиголо на годин», чи як там?
2: Американський жиголо. А ще там ця, Блонді співає гурт. Тут фончиком у нас звучало.
1: Да. Ну, я

0: Люблю такий вайб, така атмосфера, подивимось. Uh-huh. І може і правда, я так, в принципі, думав про майбутнє, ким працювати. Може цей фільм зробить Андрій. Так, що я все ж таки залишусь з тобою тут. Uh-huh. Добрий ранок. Отаке.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Ми з тобою, Андрій, до віку пов'язані.
0: Та я вже зрозумів. А я ось чоловік на годину щось полагодить, а жигало на годину.
2: Жигало на годину?
0: Да.
2: Ой, Андрюш, ні, жигало на 3 хвилини. Давай будемо чесно. Ну, серйозно, яка година?
0: Ну, окей, дякую за комплімент. Про погоду декілька слів. Сьогодні по Україні прохолодна погода. Дощі у другій половині дня скрізь. Найтепліша історія на півдні країни, тут плюс 20, а так в середньому в інших областях і регіонах лише 17 тепла. Ой. У Києві теж сьогодні якусь вітровочку, сорочечку треба накинути.
2: Хто б зігрів?
0: Хто б зігрів, може і зігріє хтось. Плюс 15, плюс 17 денна температура у столиці і після обіду невеличкий дощ.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Люсечка наша купила на день народження сукню, да? Зробила собі подарунок.
3: Ну, слухай, знаєш, скільки я таких подарунків собі роблю за все життя?
2: Молодець.
3: Ні, щоб хтось інший.
2: І потім в ресторані Люся побачила, що з такої ж тканини накидка на стілець. І візерунок, да, навіть схожий був.
3: Який візерунок? Однотонна сукня. Угу. З такого самого матеріалу, як і чохли на стільці.
2: Ні, ну бачите, ну а що? З чохла чому сукню, якщо ну, ткань добротна? Чому не пошити? Що з одягу ви більше ніколи не вдягнете і чому? От Люся цю сукню. А Славка пише, я більше ніколи не вдягну, і багато чоловіків також, свою улюблену кофту, яка спочатку була парадно-вихідна, потім або в гараж, або на город, а потім вона різко зникла, і в ній вже ходить бомж біля батьків сміттєвих, а жінка каже, що не знає, де вона ділася. Викинула,
3: да? Мене гарна новина для вас.
2: Для кого?
3: Для Славки.
2: Ну?
3: У вас дружина хороша, дбає.
2: Да.
3: Угу. Сергій каже, ніколи не надягну боти для сноуборда. 3 рази копчиком вдарився. Зрозумів, що я лижник. А лижник крутіше сноубордиста. Оце, зціпивши зуби і схопившись за копчик, каже Сережа.
2: Да, та, ну, може,
3: Сережа, тримайтесь.
2: Ну, може, копчик вже пройшов. Ну, коли на сноубордах взимку катаються, вже, мабуть, кінець травня.
3: Андрюш, є можливості, до речі, тренуватися на лижах і на сноуборді і в літній час.
2: Сергій, ви влітку ото їздили, впали, чи що?
3: Ага.
2: Так, Таня пише, є така поличка з вінтажним одягом. Ну, от, це на дипломі, це на весіллі.
3: Це на диплом, це на весілля.
2: На, тому майже модель, то для душі.
3: Все для душі. От, Сережа каже, що віддав куртку з підкладкою улюблену, от, але віддав хлопцям військовим. Там вона більше згодиться, каже.
2: О, да, молодець, Сергій. Ну і таке повідомлення, я от трошки розумію нашого слухача Юрія, який сказав, що більше ніколи не буде вдягати джинси скінні в обтяг, бо боляче в широких штанах, не так боляче там.
3: Ну, я надіюся, що він зараз про щиколотки, які перетисла.
2: Ну, як тобі зараз ввічливо це сказати для слухачів?
3: А, цікаво,
2: що...
3: зможеш сказати ввічливо чи ні? Не, без мене.
2: Щоби, ну, давай так. Що, бажаю всім чоловікам не носіть джинси скінні, щоб в гнізді нормально гуляв вітер.
3: Ух ти!
2: А?
3: Ох!
2: Ви зрозуміли?
3: Пост. За це підіймаємо ранкову каву.
2: 10:39.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ой.
2: Ель Кравчук в інтерв'ю сказав, що не може собі дозволити купити. Наша зірочка, наш відомий співак. От розкажу, що сталося.
3: Ой,
2: хоче,
3: Андрій.
2: А не може дозволити.
3: Ой.
2: Да, за 5 хвилин всі подробиці.
1: Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
12: Я і друзі розумів.
11: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Іль Кравчук в інтерв'ю розказав, що він дуже хоче, але не може купити.
2: Ну.
1: Зараз я тобі розповім, Люся.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
1: Житель Кравчук дав інтерв'ю журналістці ведучій Аліні Шаманській, і декілька фрагментів є, що таке?
2: Ну, я підозрюю, що може не дозволить собі купити.
1: Ну, що?
2: Ну, напевно, десь на Балі якусь величезну
1: віллу.
2: Ну, поки ще.
1: Не зовсім. Тепло, але не зовсім. Значить, Ель Кравчук в інстаграмі опублікував фрагмент інтерв'ю, де каже, що не може собі дозволити купити полуницю по 300 гривень.
2: Що?
1: Да.
2: Ну, що ти таке щось наговориш на мого Кравчука?
1: Ель Кравчук каже, що це абсурд. Україна, де стільки полуниці, продавати полуницю по 300 гривень. І Аліна Шаманська перепитує, так ви не можете, ну, по типу грошей? Він каже, ні, все ж таки я можу, але не хочу і не буду купувати полуницю по 300.
2: От зараз ви чули, да, як Астахов може викручувати факти, викручувати руки, от, і в прямому ефірі наговорювати на людину. Ти ж спочатку сказав, що він не може собі дозволити купити.
1: А це Ель Кравчук. Він сам потім все ж таки каже, та ні, все ж таки гроші є, але не буду, бо це абсурд.
2: Так, а я розумію, мене б теж жабо душила.
1: Угу.
2: Ну, 300 гривень, йо-моє. Дійсно, я... полуничка є в нас. От.
1: Я вас з Ель Кравчуком запрошую на наш прекрасний бучанський ринок.
2: А що там?
1: Була і по 190, а зараз по 220 гривень полуниця можна купити. Так що приїжджайте, я не знаю, де то у вас по 300. А взагалі, ну, до вирощувачів і продавців здебільшого полуниці, ну, майте совість, якщо вже Ель Кравчук про таке говорить, що полуниця дорога. А може так от, якщо з промокодом Ель Кравчук знижка?
2: Це було прекрасно.
1: Да. А потім Ель Кравчук, ну, багато всього цікавого розповів в інтерв'ю, можете подивитися на його сторінці, а ще каже, взагалі, у нього такий фрагмент відео, муд на п'ятницю, каже, напухатися, щоб ніхто не дзвонив.
2: Щоб ніхто не дзвонив?
1: Да.
2: Ну, я тоді додам, щоб ніхто не бачив. От. Ну, що? Слухай, розслабитися теж іноді можна. Трошечки. От. А я згадую, як він на концерті на нашому, на «Мелодії Києва», ось який вже на Ютубі вийшов, розказував про перепічку, коли він її востаннє їв.
1: Точно.
2: О, Андрюша наш.
1: Да. І і співав в красивому, як це, в паєтках піджаку з боа, це чи як це називається?
2: З зеленим боа, так.
1: З зеленим боа. Якщо теж хочете подивитися, надихнутися і послухати балачки зірок і красиві пісні, до Дня Києва ми підготували концерт. Вже він доступний на нашій сторінці «Мелодія FM» в Ютуб, тож, будь ласка, дивіться. І не забувайте поставити вподобаєчку і написати розлогий коментар.
2: Правильно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні. Де через російські обстріли немає світла по Україні в ці хвилини? Про це не тільки у випуску розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Де безпечно мережі лагодять. Через негоду повністю або частково залишилися без світла близько 20 населених пунктів у трьох регіонах. Енергетики закликають використовувати потужні електроприлади до 15-ї години та заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Далі про наслідки ворожих ударів. В акваторії Чорного моря зафіксовано влучання ворожих шахедів у 3 торговельні судна, які рухалися українським морським коридором. На одному з кораблів двоє членів екіпажу дістали поранення. У Румунії ще знайшли ще один російський дрон. Попередньо вибухівки на ньому не було. Тим часом НАТО засудило безрозсудні дії Росії після падіння безпілотника на будинок у Румунії. Організації заявили, що продовжать посилювати захист від усіх загроз, зокрема безпілотників. Тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12:00 знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратися мають до понеділка, 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. Далі про підтримку від держави. Щоб отримати допомогу на проживання, діти внутрішні переселенці мають подати заяву до 1 червня, а це найближче понеділок. Тоді гроші нарахують за попередні місяці, нагадали урядовці. Якщо ж звернутися пізніше, гроші призначать лише з того місяця, коли подали заяву. Документи можна приносити до органів соцзахисту або найближчого ЦНАПу. І наостанок, у Китаї представили універсального робота-домогосподарку. Він може готувати, прати, застеляти ліжко і відкривати штори. 100 таких машин передадуть працівникам хай-тек-галузей для випробування, а наступного року планують безкоштовне тестування в родинах міста Ухань. Вартість такого робота в майбутньому складатиме близько 15 тисяч доларів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Юр, що там, де продають роботів-домогосподарок?
2: Ще не продають, тільки тестують, тільки представили. Ага. Але відео показали. Клас. Ну, це мрія, я думаю, не тільки чоловіків.
3: В Ухані.
1: Да, Ухань, Китай. Дивись, я ліжко застеляє вона.
3: У мене питання.
1: Що таке?
3: Чому робот-домогосподарка? Чому не робот-домогосподар? От що це за сексизм? Я не можу зрозуміти.
2: Я думаю, це розподілення по функціональності. Я думаю, він буде. Ну, там, тут готує, застеляє ліжко. Тому що буде забивати гвістки, виносити мусор.
1: Да, я скажу так.
3: Ні, якщо зараз, послухай що? Мене.
1: Жоден мужчина не дозволить якомусь там роботу-домогосподарю продавлювати його металевою дубцею його улюблений диван. Тому такий винахід буде ще
2: і
1: не скоро.
2: Телевізор.
1: Ага, щас.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Так, про погоду декілька слів. Ой. Сьогодні по Україні похмура погода і доволі прохолодно. Найтепліша історія на півдні, тут лише 19 із плюсом. Скрізь по Україні можливі короткочасні дощі. Київ не виняток, вже хмарить. Вранці було якесь сонечко, промінчики, але вже затягнуло дощ після обіду, але короткочасний. У Києві максимум в день плюс 17 і вітряно. Переживати не треба. З наступного тижня потихеньку буде зростання температури повітря. І вже червень почне про себе нагадувати, як про літо.
3: Я просто мовчки дивлюся за вікно і думаю, ой...
1: Да.
3: Ой, не... Ну, слухайте, з настроєм, от 100% буде все гаразд, якщо ви прислухаєтесь до нашої поради. По-перше, будете слухати протягом дня Мелодія ФМ. По-друге, на Ютуб до нас сходите, на канал.
1: Там є концерт до Дня Києва, дуже класний, і аудіоверсію в неділю, в День Києва, слухайте в нашому ефірі. Ну що, всім гарного продовження п'ятниці, яскравих, спокійних, без тривог вихідних. Зустрінемось о 8 ранку, вже в понеділок, вже влітку. До зустрічі, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.

0: один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдіва». Живий звук.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: 31 травня, 16-та

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. 03. Повторюю. 096-175-1103.
3: Реклама.
13: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media.
13: Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
15: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
16: Дієтична добавка не заміняє комерційне харчування, не є лікарським засобом.
17: Навчальний рік is over.
18: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
17: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
18: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
17: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
18: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
17: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
18: «Наш випускний 2026».
17: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
18: 21 червня, 17:00.
17: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
18: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами, а ще правила дорожнього руху та інші, пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі навчальні заклади можуть планувати заняття і у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. Далі про медицину. В Україні посилять контроль за лікарняними. Перевірки проводитимуть через електронну систему. Під час контролю фахівці оцінюватимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його було сформовано. Довідку за результатами перевірки надсилатимуть у медичний заклад, лікар якого видав лікарняний. Якщо листок непрацездатності видали у паперовій формі, його перевірятимуть за місцем розташування медзакладу. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще невиплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі вісті для подорожніх. Залізничники додають потягів і збільшують число вагонів на найбільш популярних напрямках. Від початку літа одразу 7 пар поїздів курсуватимуть щодня. У списку – Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Ковель-Дніпро та Ковель-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. І наостанок – замками Закарпаття. Відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: І... вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
10: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія
0: FM.
13: Людей,

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: 31 травня, 16

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук. Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами запитаю. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
3: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
2: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вдарили по одній зі шкіл Дергачівської громади на Харківщині. Пошкоджено наземну частину будівлі, фасад та шкільний автобус. Діти перебували у підземній школі, обійшлося без постраждалих. Пошкоджень підземного простору немає. Далі про звитягу наших захисників. Українські розвідники тримають під вогневим контролем коридор Крим-Донецьк та продовжують нищити логістику окупантів. У ГУР повідомили, на трасі між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм уражено російські паливозаправники і вантажівки. Тепер про українців за кордоном. Нині їх за межами України близько 8 мільйонів. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, держава готує механізми для повернення наших громадян з-за кордону. Головною умовою є безпека в країні. Однак частина партнерських держав не поспішає сприяти цьому через важливу роль українців у їхній економіці та на ринку праці. Далі про негоду. На Київ та область насувається гроза, здійматиметься сильний вітер. Очікують негоду у найближчу годину з утриманням до кінця дня. Фахівці кажуть, на вулиці краще оминати старі дерева, великі рекламні щити і лінії електропередачі. Водіїв закликають не паркувати автомобілі під старими деревами, а жителів закрити вікна. І наостанок, на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Болгарії українки Софія Країнська та Варвара Чубарова влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження. Наші гімнастки закрили обличчя руками і вдягли навушники в момент, коли на арені лунали гімни Росії та Білорусі. Приводом для демаршу стало рішення організаторів допустити представників країн-агресорів до виступів із національними прапорами та гімнами. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед Сванням необхідна консультація з лікарем.

0: нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія був номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 360 5 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Україна повернула з окупованої території Херсонщини 17-річного юнака. Хлопця змусили отримати ворожий паспорт та погрожували за неявку до окупаційного військкомату. Зараз хлопець у безпеці, отримує всю необхідну допомогу. Далі про спростування ворожої брехні. Нововасилівка на Харківщині під контролем сил оборони. Це Великобурлуцький напрямок. Черговий інформаційний вкид росіян спростували бійці 16-го армійського корпусу. Кілька днів тому ворог справді намагався зайти у село, однак загрозу помітили завчасно і загарбників ліквідували. Тепер про підтримку. Світовий банк виділить Україні майже 900 мільйонів доларів на реформу соціального захисту. Проєкт охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд. Далі важлива інформація для столичних автовласників. Завтра з 9 ранку частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Фахівці ремонтуватимуть асфальт на правобережній естакаді з боку села Корчувате у напрямку з правого на лівий берег. Дорожники працюватимуть до неділі у першій та частково другій смугах руху цілодобово. На час ремонту рух транспорту буде організовано крайньою лівою смугою. І наостанок український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув Еммі з документалістики. Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі стрічки реальні кадри з фронту, зокрема й бодікамер військових. Картина оповідає про двох українських армійців, які мають подолати 2000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває. Сьогодні, 27 травня, Всесвітній день жіночої дружби.
12: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
11: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
12: Я читаю між рядків, правда,
11: не
12: дівчата?
11: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
12: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
11: Так.
12: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
11: Яких?
12: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
11: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
12: Ну так, є таке.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Прозво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 11 03. Повторюю, 096 175 11 03.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tavr Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavrmedia.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура буде підніматися і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грозова активність прогнозується у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода, без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про небезпеку. Росія готується до нового масованого удару. Про це, зважаючи на інформацію розвідок, повідомив президент Володимир Зеленський. Із його слів, потрібен додатковий санкційний тиск на Росію, а також вчасне виконання домовленостей із партнерами щодо ППО. Додам, Київ готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ. Запорізька атомна електростанція знову без електропостачання. Це вже в 16-те з початку російської окупації. Про інцидент повідомила МАГАТЕ. Приблизно годину ЗАЕС працювала на аварійних генераторах, а згодом станцію знову під'єднали до єдиної залишеної лінії електропередачі. Причину відключення встановлюють. І про нову професію. У Сумах готуватимуть фахівців з безбар'єрності. На курси набирають у місцевому університеті. Слухачі зможуть опанувати практичні навички оцінки доступності будівель та об'єктів інфраструктури. Навчання триватиме 2 тижні. Згодом такі фахівці допомагатимуть громадам створювати комфортні вуличні простори. І на сам кінець про теніс. Українка Марта Костюк у 2 сетах обіграла Вікторію Голубич зі Швейцарії та вдруге вийшла до 4-го кола Ролан-Гарос. Водночас Юлія Стародубцева не змогла обійти представницю Китаю і залишає турнір. Сьогодні на корті у Парижі також очікуємо на першу ракетку України Еліну Світоліну. Вона гратиме проти німкені Тамари Корпач. Ще одна українка Олександра Олійникова гратиме завтра.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
8: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? Вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. Ага. А в середу вже нікого нема.
9: Згідно дослідженню,
8: жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
9: А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
8: Ну?
9: Хоче тільки їсти та спати.
8: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
9: Да?
8: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
9: почерк. Таке ж вигадає.
5: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
8: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
3: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
2: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама на «Мелодія FM».
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Далі про бавовну на Росії. Волгоградський нафтопереробний завод зупинив виробничі процеси. Генштаб підтверджує враження цієї ночі стратегічно важливого об'єкта РФ. Підприємство виробляє бензин, дизель та інші види пального, зокрема для потреб окупаційної армії. Завод розташований за 500 кілометрів від українського кордону. Також була атакована нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3». Вона є вузловою станцією трубопроводу, яким нафта йде до портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Тепер про шкільне. Уряд розподілив 350 мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень у 15 областях. Це вже четвертий та останній транш із 1 мільярда гривень, закладеного у бюджеті на цей проєкт. За словами урядовців, з 1 вересня учні перших 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовні теплі обіди. Румунія оголосила російського консула у місті Констанца персоною нон-грата. Консульство закриють. Уночі російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у румунському місті Галац. Це поблизу кордону з Одещиною. Пошкоджено багатоповерхівку, 2 людини дістали поранення. І наостанок про футбол. Завтра визначиться 3-й переможець Єврокубків. Англійський «Арсенал» зустрінеться з «Парі-Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 19-й. До слова, в англійських клубів уже дабл у Єврокубках. Раніше «Астон Вілла» виграла Лігу Європи, а «Кристал Пелас» – Лігу конференцій. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі волого, температура повітря від 13 до 23 тепла. У центральних областях теж невеликі опади – 15 із плюсом. На сході хмарно з проясненнями, дощ – 16 тепла. На півдні та у Криму переважатиме волога погода, температурний максимум – плюс 16. У Києві у суботу, 30 травня, хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють помірний дощ. Дощ похолодніше, 12-14 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухай?
10: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває. Сьогодні, 27 травня, Всесвітній день жіночої дружби.
16: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
15: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
16: Я читаю між рядків, правда, дівчата?
15: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
16: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
15: Так.
16: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
15: Яких?
16: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
15: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
16: Ну так, є таке.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
12: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
18: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: Every little thing that you say, I'll do.
11: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Серіал «Курйози» – це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати. Вони додадуть перчику, коли треба.
1: Розкажи, про що цей серіал?
2: Дебора Венскамікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах. Її жарти знають на пам'ять. Вона ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. Тож, щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценарістка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться.
1: Як виникла така історія?
2: Творці серіалу Лучія Аньєло, Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу Monster Jam у Портленді. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи і майже всі відмовили. Врешті ним зацікавився HBO Max і не пошкодував. Сьогодні курйози – один із найтитулованіших серіалів на платформі.
1: А хто автор жартів?
2: Над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкраще. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебори, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебори. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе. Конкурента Дебори у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось, він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – «Курйози». Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає плоских персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і дивіться серіал «Курйози» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що серіал «Курйози» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Дієтична добавка не заміняє повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
8: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
9: АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія МБУ №181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
0: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
2: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
11: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
12: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала одразу кілька об'єктів Нафтогазу на Харківщині та Сумщині. Як кажуть у компанії, атака тривала практично всю добу. По одній із цілей на Сумщині завдали повторного удару. Останніми тижнями атаки на об'єкти Нафтогазу стали систематичними. Далі про фронт. Слов'янсько-Краматорська агломерація лишається однією з ключових і найгарячіших ділянок на передовій. Там ворог зосередив основні зусилля, аби вийти за межі Покровської агломерації. Утім, ворогу не вдається досягти бажаного, розповів головком Олександр Сирський. Водночас є багато ділянок, де сили оборони нарощують активні дії. Тепер про відновлення наших доріг – Київ-Чоп, Київ-Харків-Довжанський та Стрий-Умань-Дніпро і Зварине. Саме на цих шляхах ремонтники за добу полагодили найбільше покриття. Нині на різних ділянках працюють близько 1500 дорожників. Впоратися з поточним ремонтом мають до найближчого понеділка – 1 червня. Далі про чтиво. Жодної книги торік не прочитали близько 15% українців. Такі дані Мінкультури. Менше половини осилили більше 3 книг і ще 35% – одне чи два видання. Здебільшого українці читають паперові видання з книгарень і рідше з бібліотек. А ось чверть опитаних розповіли, що їм більше до вподоби аудіокниги. І наостанок, у центрі Києва запустили 3 фонтани до Дня міста. Вони працюватимуть лише до неділі. Йдеться про каскадний фонтан на Майдані Незалежності, водограй біля пам'ятника засновникам Києва та на Хрещатику 25. Повноцінну роботу світломузичних фонтанів обмежують через заходи безпеки та економію електроенергії. Тому вмикають як символічний святковий жест до Дня Києва. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі волого, температура повітря від 13 до 23 тепла. У центральних областях теж невеликі опади – 15 із плюсом. На сході хмарно з проясненнями, дощ – 16 тепла. На півдні та у Криму переважатиме волога погода, температурний максимум – плюс 16. У Києві у суботу, 30 травня, хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють помірний дощ. Дощ похолоднішає 12-14 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
14: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? А вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідженню, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
9: А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
14: Ну?
9: Хоче тільки їсти та спати.
14: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
9: Да?
14: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
9: почерк. Таке ж вигадає.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Could I have this night to share the night together?
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
12: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
13: Я і друзів розумів.
12: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозово-каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Mambo like a crazy.
1: Ви слухаєте Мелодія FM.
2: I could wait night and day. Sign your name when I pray.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Де би я не був?
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода, без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Мінекономіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го, тоді вона теж тривала 3 місяці. Тепер про порятунок. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація у 2 районах. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі вісті для тих, хто подорожує за кордон. На пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше, кажуть прикордонники. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт і за можливості оминати. А ще серед порад обрати нічний час для перетину. І наостанок, українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на 3-му етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 30 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі волого, температура повітря від 13 до 23 тепла. У центральних областях теж невеликі опади – 15 із плюсом. На сході хмарно з проясненнями, дощ – 16 тепла. На півдні та у Криму переважатиме волога погода, температурний максимум – плюс 16. У Києві у суботу, 30 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірний дощ. Що похолодніше, 12-14 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifesell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
11: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває. Сьогодні, 27 травня, Всесвітній день жіночої дружби.
7: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
11: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
7: Я читаю між рядків, правда,
11: не,
7: дівчата?
11: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
7: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
11: Так.
7: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
11: Яких?
7: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
11: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну, гаразд, це не наша справа.
7: Ну так, є таке.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дія з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
7: А який сьогодні день? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: О, так, неповторне морозиво каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
0: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
3: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
9: Мелодія FM.
2: Реклама на «Мелодія FM».
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. «Оксфорд Медикал» 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Настрій різкий, як злива.
4: Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя.
10: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
11: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
12: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: That's a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: краще, ніж один.
1: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Що слухаєш?
3: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
2: Реклама.
4: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? А вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідженню, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
6: А я от після спортзалу почуваюся як нова. Новонароджена, Андрюша.
5: Ну?
6: Хоче тільки їсти та спати.
5: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
6: Да?
5: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
6: почерк. Таке ж вигадає.
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
5: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виборчий магазин Новус, Новус, Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням, поза ним, дезінфекцією та консультуйтеся з лікарем.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
8: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває. Сьогодні, 27 травня, Всесвітній день жіночої дружби.
2: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
11: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
2: Я читаю між рядків, правда,
11: не
2: дівчата?
11: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
2: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
11: Так.
2: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
11: Яких?
2: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
11: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. От моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
2: Ну да, є таке.
8: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
8: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
10: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: І ще два

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM. Давай відмінимо.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. У тобі

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Чому ті, хто шанує Бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода, без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Мінекономіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го, тоді вона теж тривала 3 місяці. Тепер про порятунок. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація у 2 районах. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі вісті для тих, хто подорожує за кордон. На пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше, кажуть прикордонники. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт, і за можливості оминати. А ще серед порад – обирати нічний час для перетину. І наостанок, українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на 3-му етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM. Can't touch this.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

0: просто твоя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами, а ще правила дорожнього руху та інші, пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі навчальні заклади можуть планувати заняття і у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. Далі про медицину. В Україні посилять контроль за лікарняними. Перевірки проводитимуть через електронну систему. Під час контролю фахівці оцінюватимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його було сформовано. Довідку за результатами перевірки надсилатимуть у медичний заклад, лікар якого видав лікарняний. Якщо листок непрацездатності видали у паперовій формі, його перевірятимуть за місцем розташування медзакладу. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще невиплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі вісті для подорожніх. Залізничники додають потягів і збільшують число вагонів на найбільш популярних напрямках. Від початку літа одразу 7 пар поїздів курсуватимуть щодня. У списку – Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. І наостанок – замками Закарпатті. Відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: у ліжко на Мелодія FM. Наталія Гурницька. Перечуття. Леся повернула обличчя на зустріч сонячному промінню, завмерла, ще декілька хвилин насолоджуючись напівдремотним станом і приємним відчуттям тепла на обличчі та шиї. Тоді розплющила очі і з задоволенням потягнулася. Сьогодні все складалося просто чудово. Заповідалося на гарний літній день, не планувалося нічого важкого, не передбачалося неприємностей, а настрій був прекрасним. Леся ще раз із насолодою потягнулася всім тілом, відкрила ковдру і підвелася з ліжка. Коли залишалася вдома сама, любила спати зовсім без одягу, бо почувалася тоді вільною, звабливою і трішки легковажною. Позіхнувши, вона підійшла до дзеркала. Розкойовджене після сну волосся закривало півобличчя, і Леся одним рішучим рухом відкинула його назад. Тоді озирнула себе в дзеркалі і взяла до рук гребінець. Сяк так, зібравши волосся докупи, придивилася до себе уважніше. На свої 30 із хвостиком – і ще не виглядає, проте й дівчиськом вже не назвеш. Під очима залягали тіні, на чолі намітилися перші зморшки, давно втратилася наївність погляду, але обличчя досі свіже, а зелені в бурштинові крапинки, очі блискучі, повні життя та бажання пізнавати світ. Волосся густе, гарного каштанового відтінку. Наразі не фарбоване, бо перша сивина помітна лише їй самій, а ще не викликає бажання нищити волосся фарбою.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода, без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Мінекономіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го, тоді вона теж тривала 3 місяці. Тепер про порятунок. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація у 2 районах. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі вісті для тих, хто подорожує за кордон. На пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше, кажуть прикордонники. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт, і за можливості оминати. А ще серед порад – обирати нічний час для перетину. І наостанок, українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на 3-му етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.